کہ اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نا حق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیا

0: آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے۔ آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست، خوش و خرم اور سلامت رکھے.
1: پیغام آن FM 107
3: پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا واصبحنا

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت

میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

0: لوك
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
0: اللهم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت

0: دیں
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، چاشت کے وقت کی اہم سنت یہ ہے کہ آدمی دوحا کے نوافل ادا کرے، یعنی چاشت کی جو سنت ہے وہ نوافل یا سنت جو بھی کہیں اسے ادا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے میرے خلیل جگری دوست رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے 3 روزے رکھنے اور دوحا یعنی چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے کی وصیت فرمائی، اور یہ کہ میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کروں۔ روایت ہے صحیح مسلم کی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے جوڑوں پر ہر روز صدقہ فرض ہے۔ ہر تسبیح سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر تحمید الحمدللہ صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، نہیں عن المنکر صدقہ ہے، اور اس سے دوحا یعنی چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔
0: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اے ہمارے رب، یا رب، اے دنیا و آخرت کے مہربان رب، یا رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، یا اللہ، اسألک رحمت من عندک تعصمنا بها من الزلل۔ اے اللہ، ایسی رحمت عطا فرما جو ہمیں لغزشوں سے بچا دے۔ سامعین کرام، انسان غلطی کرتا ہے، زبان پھسلتی ہے، قدم بہکتے ہیں، لہذا سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ ہمیں بچا لے۔ ونسألک رحمة من عندك تصلح بها حياتنا من كل خلل، ایسی رحمت دے جو ہماری زندگی کے ہر بگاڑ کو درست کر دے، چونکہ اگر گھر میں پریشانی ہے، دل میں بے سکونی ہے، رزق میں تنگی اور رشتوں میں دوری ہے، تو اللہ کی رحمت یہ سب سوار سکتی ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے پروردگار کی اس رحمت کا سوال بھی ہے، نسألک رحمة من عندك تنقی بها قلوبنا من الحقد والدغل، ایسی رحمت عطا فرما جو ہمارے دلوں کو حسد، کینہ اور میل سے پاک کر دے، چونکہ دل صاف ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، کینہ انسان کو چلا کر راکھ کر دیتا ہے، حسد سکون چھین لیتا ہے، بدگمانی دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ اس لیے دل کو کینہ، حسد اور میل کچیل سے پاک کرنے کی یہ دعا ہے۔ نسألك رحمة من عندك تكون لنا لطفا يحمينا من النصب والدجل. يا الله ایسی رحمت دے جو ہمارے لیے نرمی حفاظت اور مہربانی بن جائے اس طرح تیری مہربانی کے سائے میں ہم تمام تر مصیبتوں سے دور رہ سکے فراڈ کے شکار نہ ہوں یہ سب اللہ کے لطف کے اثرات ہوتے ہیں اکتب لنا حسن الخاتمہ وصالح العمل اے اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرما وہ ہمیں ایمان پر موت دے کیونکہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ زندگی کی آخری حالت کیسے گزری اسی طرح ہمیں نیک عمل نصیب فرما نماز صدقہ سچائی حسن اخلاق خدمت خلق یہ سب صالح اعمال میں شامل ہیں اور سب سے بڑھ کر تو جنت کا سوال ہے یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما سمجھ کر اللہ کی رحمت چونکہ سب کچھ بدل سکتی ہے اور رحمتی وسعت کل شیء اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی رحمت کا زیادہ سے زیادہ سوال کریں اس کی رحمت طلب کریں رحمت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف آفات اور شرور مصیبتوں سے بچنے کی دعا بھی ثابت ہے ان میں سے ایک دعا میں آپ کو سناتا ہوں اے اللہ ہم برے ساتھی سے تیری پناہ مانگتے ہیں نعوذ بک من صاحب السوء اب برے ساتھی سے اللہ کی پناہ مانگنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے حقیقت تو یہ ہے انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے برا ساتھی گناہ کی طرف لے جاتا ہے وقت کے ضیاع دل کی سختی اسی طرح آخرت سے لاپرواہی کا سبب بنتا ہے اچھا ساتھی انسان کو اوپر اٹھاتا ہے سلف صالحین کی ایک اور دعا بھی تھی نعوذ بک من جار السوء یعنی اے اللہ برے ہمسائے سے پناہ مانگتے ہیں ہمسایہ اگر اچھا ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے اگر برا ہو تو گھر بھی تنگ محسوس ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہمسایہ اور پڑوس کی اہمیت کے مدنظر اسلام نے بھی پڑوسی کے حقوق بہت بلند رکھے ہیں اسی طرح دعا کا اگلا جملہ ہے اے اللہ ایسے منافق سے بچا جو سامنے خیر دکھائے کچھ لوگ زبان سے محبت دکھاتے ہیں لیکن دل میں حسد رکھتے ہیں وہ مسکراتے ہیں مگر نیت صاف نہیں ہوتی تو ایسے منافق سے بھی ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں جو سامنے خیر دکھائے اور اندر دشمنی اور شر چھپائے رکھتے ہیں اے اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما اور ارزقنا بصیرہ بصیرت کہتے ہیں صحیح پہچان دل کی سمجھ سچ اور جھوٹ میں فرق کر پانا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کیسی نعمت اس بصیرت کے ذریعے ہم دشمن اور دوست میں فرق کر سکتے ہیں اے اللہ ہمیں صالحین کی معیت نصیب فرما یعنی ہمارے ارد گرد نیک لوگوں کی کثرت فرما نیک لوگوں کی صحبت آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تو دل زندہ کرتی ہے ایمان بڑھاتی ہے سیدھے راستے اور صراط مستقیم پر چلنے میں ہمارے لیے آسانی کا سبب بنتی ہے مزید آگے یہ بھی کہا گیا کہ اللہ ہمیں صالحین ہی میں شامل فرما صرف ان کی صحبت ہی نہیں بلکہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ صحبت سے مستفید ہوتے ہوئے ہمیں ان صالحین ہی میں شامل فرما کیونکہ صرف اچھوں کے ساتھ رہنا تو کافی نہیں خود اچھا بننا بھی ضروری ہے سامعین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم دوست سمجھ سوچ کر دوست بنائیں ایک بڑی بات ہمارے آج کی دعا میں یہ بھی ہے کہ صحبت انسان کو بدل دیتی ہے اس وجہ سے ہم کس کو اپنا صاحب بنائیں گے ساتھی بنائیں گے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں بلکہ اس سلسلے میں ہمیں کافی محتاط رہنا چاہیے اسی طرح پڑوس کی اہمیت پڑوسی جو ہمارے بازو میں رہتے ہیں ان کا اختیار بھی نہایت ضروری ہے ساتھ ساتھ منافقانہ چہروں سے بچے رہنا اللہ سے بصیرت مانگنا نیک لوگوں کے قریب رہنا یہ سب ایسے نکات ہیں جو ہمارے لیے دین پر چلنے کو آسان بنا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے. آمین یا رب العالمین.
2: کرکٹ ہو
3: and he's hooked that away. That's four runs.
2: فٹبال ہو یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن, ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل, ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں.
4: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹڈ اور کنیکٹڈ اسپورٹس کی دنیا سے,
2: ٹیون ان کریں اسپورٹس راؤنڈ اپ ود آور اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین ایوری تھرسڈے ایٹ 1 پی ایم.
4: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف اسپورٹس کی. اسپورٹس کی, اسپورٹس کی.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

خبر پروگرام پولیس اور عوام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ طلحہ شفیع کی جانب سے قبول کیجیے سلام و تحیات۔ سامعین کرام، آج بہت ہی ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے سائبر اور معاشی اقتصادی جرائم سے روک تھام کے حوالے سے، تو بإذن اللہ تعالیٰ کافی اہم گفتگو ہوگی۔ اور اس وقت ہمارے یہاں وزارت داخلہ سے افسر تشریف فرما ہیں، ان کا تعارف بھی ہم پیش کریں گے بإذن اللہ تعالیٰ۔

0: الإدارة المكافحة الجرائم الإلكترونية من أحدث الإدارات في وزارة الداخلية في أواخر العام 2018 مواجهة التزايد الكبير لاستخدامات التكنولوجيا حيث أصبحت لا تخلو جريمة من أن يكون جزء منها إلكتروني. ثم تقوم الإدارة بشكل أساسي بجمع الاستدلالات والتحري والتقصي والبحث عن الجناح، كما تخص الإدارة بمتابعة كل ما من شأنه أن يمثل خرقا للقانون أو الأمن في الفضاء الاستبراني. وتستقبل الإدارة شكاوي من الجمهور والشركات، من ثم تباشر أعمالها الشرطية في جمع الاستدلالات التواصل للفاعل.
1: جميل. كما ذكرت سيد الملازم، هي يعني من أهم التعريف لل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية.
0: صحيح.
1: خلينا نوضح المحور هذا وبعدين إن شاء الله نعود إليك. سامي الكرام جسكي فاس لفتننت خانم لحم الأحدان المهندي ونسي هماري سوالتها كي اقتصادي والإلكتروني جرائم يا سايبر اور اقتصادي جرائم كي روكت هم كجو إدارة هي اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. تو سلسلے میں فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المہندی، انہوں نے ہمیں جو وضاحت پیش کی وہ یہ ہے کہ قطر کے جو سائبر اور الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کا جو ادارہ ہے، یہ تقریباً 2018 کے آخر میں وزارت داخلہ نے اس ادارے کو قائم کیا ہے، اور اس کا مقصد تھا جیسے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جو پرابلمس آ رہے تھے، جو جرائم میں اضافہ ہو رہا تھا، تو اس کو اس کی روک تھام کے حوالے سے یہ ان کا سب سے اہم کام تھا، بنیادی کام. اور یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی یہ بات بھی انہوں نے بتایا کہ یعنی ہر ایک جرم یا جریمہ یا جرائم کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں ایک حصہ الیکٹرانک ضرور رہتا ہے. تو یعنی زیادہ تر جرائم میں کسی نہ کسی انداز میں سائبر عنصر شامل ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اس یعنی ادارے کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکا ہے. اور یہ ادارہ قومی سلامتی کو درپیش جدید خطرات سے نمٹنے کے لیے تشکیل دیا گیا، اور جیسا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ مختلف جو دلائل اور سرچ وغیرہ، یہاں تک کہ جو کرمینلز ہیں ان کے بارے میں جو پوچھ پاچھ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب یہ جو پروسیجر ہے اس کو مکمل کرتے ہوئے، اور اس سلسلے میں یہ سب سے جو ان کے پاس احدث جو اجہزہ ہے، ادوات ہیں، جو ڈیوائسز ہیں اپڈیٹڈ، تو ان کا استعمال کرتے ہوئے وہ اس آن لائن شبکہ یا پھر اس آن لائن پلیٹفارم پر ان کی صحیح جانچ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جمہور یا پھر آڈینس مختلف کمپنی سے جو مختلف شکایتیں بھی شکایتوں کا بھی استقبال کرتے ہیں. اوورال شکایتیں لے کر جب ان تک پہنچتی ہیں یہ شکایتیں، ساتھ ساتھ وہ متعلقہ جو ادارے ہیں پولیس کے ان تک یہ شکایتیں پہنچا دیتے ہیں، ساتھ ساتھ آگے جا کے وہ اپنی کاروائیاں مکمل کرتے ہیں اور قانونی کاروائی کے لیے مناسب اقدامات اٹھاتے ہیں. اب سامعین کرام، ہمارا اگلا سوال رہے گا فرسٹ لیفٹیننٹ غانم الاحدان المہندی سے کہ سائبر جرائم کے اقسام یا پھر سائبر جرائم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، وہ ہمیں اس سلسلے میں وضاحت پیش کریں گے. سیادت الملازم الاول غانم الاحدان المہندی من ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية تابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. سيادة الملازم الاول، يعني ننتقل للمحور التالي، ما هي الجريمة الإلكترونية وكيف تعرفها سيادتك؟
0: الجريمة هي كذا خمسة أنواع تقريبا، الاختراق والاحتيال بمختلف أنواعه، التهديد والابتزاز، الاستغلال الجنسي للأطفال، ونشر الشائعات.
1: أوكي، يعني هذه بصفة عامة، يعني
0: بصفة عامة
1: أنواع الجرائم.
0: أيوة،
1: الإلكترونية.
0: الإلكترونية هذه بصفة خاصة.
1: جميل. سيادة الملازم، يعني هذه الأنواع الجرائم، ويعني ان شاء الله نتطرق للتفاصيل لاحقا
0: ان شاء الله
1: باذن الله. لسامي نكرم جیسے کہ ہمارے سوال تھا کہ سائبر جرم کیا ہے، اس کے کیا انواع، اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں یہ جرائم. اس میں ہیکنگ ہے، اسی طرح فراڈ ہے، یعنی مالی دھوکہ یا جعلی طور پر بینکنگ فراڈ.

0: وغیرہ جو مختلف لوگ اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کافی جو ہے نا آگے ہی مہم ہمارے اس ریڈیو اسٹیشن سے بھی چلائی جاتی ہے. یہاں تھریٹس اور بلیک میلنگ کی بات بھی انہوں نے کہی اور بچوں کا جن سے استحصال کے حوالے سے بھی کہا اور مزید انہوں نے افواہیں پھیلانا اسپریڈنگ ریومرز اس سلسلے میں بھی کہا ہے کہ یہ جرائم الیکٹرونیا میں شامل ہیں اور ان کی اقسام میں شمار ہوتے ہیں. تو اوورال یعنی سائبر جرم جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہاں معلوماتی ٹیکنالوجی انفارمیشن سسٹم یا انٹرنیٹ کو یہاں غیر قانونی طور پر استعمال کرنا تو یہی دراصل یعنی اس کی تعریف ہے اور جیسے کہ انہوں نے ہمیں اس کی انواع اقسام کے حوالے سے بتایا تو یہ سب اس سائبر جرم میں شامل ہے اور ان تمام اقسام کے حوالے سے کیا سزائیں ہیں کس طرح ہمیں ان سے نمٹنے ہیں اس سلسلے میں ہم اب ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ غانم الحدان المہندی سے پوچھیں گے اس کی وضاحت طلب کریں گے. تو اوور آل یعنی سائبر جرائم کے اسباب وغیرہ یہ تو سامعین کے نام آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں مختلف جو کچھ یعنی لوگ جو جعلی اس طرح کے کام میں مرتکب ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مالیاتی مفاد کے حصول کے لیے اور یعنی وہ کسی افراد کے خلاف جان بوجھ کر کوئی نقصان کے لیے وہ اس طرح کاروائیاں کرتے ہیں. تو یہ مختلف اسباب ہیں لیکن اوورال ہمیں ہر وقت محتاط رہنا ہے تاکہ سائبر جرائم وغیرہ ان جرم فراڈ کے شکار ہم نہ بنیں. تو بات یہی بنتی ہے کہ کسی جریمہ کے وقوع سے پہلے اس جریمہ یا جرم سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے, احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم اس فراڈ کے شکار نہ ہوں اور اس معاملے میں پھنس نہ جائیں. تو یہی بار بار ان کی طرف سے کہی جاتی ہے وزارت داخلہ کی طرف سے کہ بھائی آپ اگر کہیں مسئلے میں اگر آپ مسئلہ پیش آ جاتا ہے تب جا کر اب کوئی قانونی کاروائی کرنا پڑتا ہے, آپ کو طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ اگر خود محتاط رہیں تو کافی معاملات آپ یوں ہی حل کر سکتے ہیں اور مختلف اس طرح کے فراڈ کے شکار میں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو یہ موضوع کافی اہم ہے پروگرام کے اس مرحلے میں. ہم جس موضوع کی طرف رخ کر رہے ہیں وہ ہے سائبر جرائم سے بچاؤ اور ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ غانم الحدان المہندی جن کا تعلق سائبر اور اقتصادی جرائم سے نمٹنے کے ادارے سے ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ کافی ایک اہم شعبہ ہے وزارت داخلہ کا. وہ اب ہمیں اس سلسلے میں وضاحت پیش کریں گے کہ بھائی سائبر جرائم سے بچاؤ ان کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. سیادت الملازم اول غانم الحدان المہندی من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. السؤال الموجه إليك سيادة الملازم, ما هي نصيحتك للتصدي للجرائم الإلكترونية؟
1: نصيحتي هي زيادة الوعي لدى الجمهور بمخاطرها وأساليب الوقاية منها, ترفع من مستوى التصدي للجريمة بشكل جميل. فعال
0: جميل.
1: ولكن عند وقوع الجريمة فإن سرعة الإبلاغ اتخاذ عاملا مهم في نجاح عملية جمع الأدلة وعرضها للضياع والتلاعب. وتقوم الإدارة بحملات توعية بصورة مستمرة تستهدف كافة شرائح المجتمع.
0: من ضمنها يعني حضوركم هنا
1: على طول صحيح. ما تتأخر في حضورك
0: صحيح صحيح
1: عشان يكون يعني بسرعة في التجاوب حق
0: البلاغات صحيح. وكنت أذكر يعني حتى حضوركم هنا يعني عشان توصل الرسالة للجمهور حتى
1: بالوعي
0: يعني أنت تنشر الوعي
1: أنشر الوعي وعشان ما يكون في أي
0: صحيح.
1: تأخير
0: من أهم مقاصد هذه هذا البرنامج وهذه صح. الحلقات وحضورك هنا بصراحة مشكورين صح. وهذا الجهد جبار مشكورين من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية.
1: هذا واجب
0: الله يسلمكم. سامعین کرام جیسا کہ ہمارے فرسٹ لیفٹیننٹ غانم الحدان المہندی سے ہمارا یہ سوال تھا کہ بھئی ہم سائبر جرائم سے کیسے بچیں اس کا مقابلہ کیسے کریں. تو اس سلسلے میں انہوں نے جو دو پوائنٹ یعنی دو چیزیں ہمیں بتائیں وہ یہ کہ سب سے مؤثر ہتھیار آپ ان کو کہہ سکتے ہیں احتیاط ہے اور آگہی ہے. تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جتنے زیادہ عوام میں شعور ہوگا

0: اور جتنے بہتر وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے اتنے ہی جرائم کی روک تھام کے امکانات بڑھ جائیں گے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ احتیاط کی بات ہم تو کہیں گے لیکن اگر کہیں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو وہاں جا کر آپ نے یعنی اگر کوئی یہ بھی آپ کے علم میں ہو کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے, تو سلسلے میں انہوں نے جو بتایا ہمیں کافی اہم ہے, اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی مسئلہ اس طرح کا الیکٹرانک جرائم سائبر جرائم کے شکار آپ ہو جاتے ہیں تو اس مسئلے کو آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا متعلقہ ادارے کو یہ بات پہنچائیے, اور جیسے کہ ان کا ادارہ ہے ادارت مکافحہ الجرائم اقتصاد الکترونیا, یا پھر آگے جا کے ہمارے مہمان ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کیسے رابطہ کرنا ہے اگر آپ اس طرح کے جعلی کسی فراڈ وغیرہ کے شکار ہوتے ہیں. تو یعنی جرم کی فوری رپورٹنگ کی جائے, یہ کافی اہم بات ہے. اور جیسا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ اگر آپ تاخیر کرتے ہیں تو یہ آگے جا کے یعنی جو ایویڈنس ہے نا فائلز وغیرہ میسیج جو بھی ہیں یہ سب کچھ یعنی جو اس طرح کے فراڈ کا کام کرنے والے ہیں وہ ہیرا پھیری کر سکتے ہیں, ادھر ادھر بات گھما سکتے ہیں, چونکہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے تو اس میں جتنا جلدی آپ بتائیں گے اتنا کچھ وہ ثبوت وغیرہ ان کے پاس رہے گا. تو یہ تحقیقات اور شواہد جمع کرنے کے لیے نہایت اہم ہے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ یعنی ان کا ادارہ جو عوامی سطح پر اس طرح کی مختلف مہمات چلاتی ہیں اور آگہی کو عام کرتی ہے, یہ ادارہ جو مستقل طور پر اس سلسلے میں کام کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی موجودگی یہاں پر اور وزارت داخلہ جو جنہوں نے آپ کو نمائندہ بنا کر اس ادارے کے جو افراد ہیں انہوں نے جو آپ کو نمائندہ بنا کر یہاں بھیجا ہے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اس طرح کی جو اویئرنیس کو عام کرنے کے سلسلے میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ دراصل بہت ہی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اویئرنیس کو عام کرنے میں. اور اس طرح جو بار بار بتائی جاتی ہے ہمارے جو جمہور ہیں آڈینس ہیں ہمارے سننے والے ہیں تو انہیں یہ کافی ان کے لیے مفید ہے, چونکہ آج ہر یعنی روزمرہ ہم اس ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. تو بھائی آپ اس طرح کے آن لائن وغیرہ کے حوالے سے جو بھی جرائم ہیں اس سلسلے میں محتاط رہیں, اور ہمارے مہمان جو آپ کو ہدایات دے رہے ہیں ان کی پیروی کریں اور قانون کی پاسداری کریں جیسے کہ ہمارے مہمان بإذن اللہ تعالیٰ مزید بتائیں گے ہمیں. اب ہم آگے بڑھیں گے, مہمان ہمارے یہاں تشریف فرما ہے فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المہندی, ان سے ہمارا اگلا سوال یہ رہے گا کہ اگر کوئی اس طرح کی الیکٹرانک بلیک میلنگ کا شکار ہوتا ہے تو وہ کیسے ہیلپ اور یعنی مساعدہ طلب کرے, تو ہیلپ اسسٹنٹ کے لیے اس کا کیا طریقہ رہے گا, ساتھ ساتھ بلیک میلنگ الیکٹرانک بلیک میلنگ کا جو جریمہ ہے ان کے جو مرتکب ہوتے ہیں تو ان کی سزا قانونی طور پر کیا ہے, تو اس سلسلے میں ہم ان سے وضاحت طلب کریں گے. تو چلیں ہم ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المہندی کا رخ کرتے ہیں. سیادت الملازم اول غانم لحدان المهندي من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية تابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. سيادة الملازم نسمع عن الابتزاز الإلكتروني وعقوبته الشديدة في قطر, كيف يمكن للجمهور طلب المساعدة في حال التعرض للابتزاز الإلكتروني وما هي العقوبة على مرتكبي جريمة الابتزاز الإلكتروني؟
1: للأسف تعتبر الابتزاز أحد الجرائم التي يقع فيها الكثير من الأشخاص وهو طابع جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 تحديد المادة رقم 6 التي ينص عليها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن 100,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية في أحد تقنية المعلومات في تهديد أو الابتزاز الشخص أو الامتناع عنه.
0: جميل بصراحة يعني كما ذكرت يعني قانون عقوبة شديدة ويعني قانونية مش مسموح واللي

0: يرتكب هذا فكما ذكرت بالحبس. يعني مقابل حبس لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة
1: 100,000 ريال
0: قبل. لا تزيد على 100,000 ريال أو بإحدى هاتين
1: العقوبتين.
0: جميل. سلام عليكم جسكي فاست لافتننت غانم لحدان المهندين همي بتايا كي جو الكترونيك بلاك ميلنج يا آن لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے ذریعے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اس پر اس کو قطر کے قانون میں کیسے دیکھا جاتا ہے یا اس پر کیا سزا مقرر ہے؟ تو جیسے کہ انہوں نے کہا یہ قانونی طور پر جرم ہے اور قطر میں قانون نمبر 2014 کا یعنی قانون رقم 14/2014 کے تحت اس قانون کی وضاحت کی گئی ہے. تو خاص طور پر سائبر کرائمز کی روک تھام کے قانون کے شق نمبر 6 کے مطابق انہوں نے یہ بتایا کہ قانون میں یہ ہے کہ جو کوئی انفارمیشن نیٹورک یا آئی ٹی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کو دھمکا یا بلیک میل کرے تو اس پر 3 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے یا قطر ریال 1,00,000 تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے یا ان دونوں میں سے ایک سزا دی جا سکتی ہے. تو یہ ہے سزا, کافی سزا یعنی شدید ہے, سخت سزا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے اور تاکہ ہمیں نقصان بھی نہ پہنچے ہمیں سلسلے محتاط رہنا ہے اور مختلف الیکٹرانک جو بھی ہم ڈیوائس وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس میں مکمل طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے. تو مزید ہم اب مہمان کا رخ کریں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھائی اگر اس طرح کے حالات میں یعنی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. سیادت الملازم اول ننتقل الى المحور التالي. اول تبي تضيف في هذا المحور؟
1: يعني ننصح عند وقوع الشخص في ضحية الابتزاز لقدر الله بعدم التجاوب مع الجاني بتاتا يعني وحجبه من جميع قنوات التواصل برامج التواصل.
0: صحيح صحيح, هذا مهم جدا بصراحة. الواحد ممكن يطول
1: معاه وياخذ معاه يعني يدخل في
0: تعقيدات
1: ويدخل في الجريمة.
0: صحيح صحيح, يعني بصراحة مهم جدا.
1: ومن بعد يتم إبلاغ الإدارة مباشرة لتباشر في البحث التحري عن طريق الغنوات البريد الإلكتروني الهاتف مطراشته أو عن طريق الحضور الشخصي للإدارة.
0: جميل,
1: عند حدوث
0: سامعين الكرام جیسے کہ ہمیں ہمارے مہمان نے بتایا کہ اگر کوئی شکار ہو جاتا ہے اس طرح کی بلیک میلنگ کا لا قدر اللہ خدا نہ خواستہ تو وہ جو فراڈی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس رسپانس نہ کرے. اسے بعض اوقات وہ جب آپ کو شکار کر لیتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آن لائن پہ رکھ کے آپ کے ساتھ جو ہے نا اور بھی آپ کو مختلف طرح کی بلیک میلنگ کرتے ہوئے سلسلہ کو اور بھی طول دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور طول دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایویڈنس ہیں آہستہ آہستہ ان کو جو ہے نا وہ چھپا رہا ہوتا ہے. تو جتنا وقت زیادہ لگے گا, وہ ہمارے مہمان جیسے کہہ رہے تھے کہ وقت جتنا زیادہ گزرے گا اتنا ہی آپ کے ایویڈنس غائب ہوتے جائیں گے. تو اس لیے آپ کو یعنی آپ رسپانس نہ کریں ان کا زیادہ, یعنی جو بھی فراڈ وغیرہ آپ کے ساتھ اس کا معاملہ کر رہا ہے ساتھ ساتھ آپ اسے تمام تر جو آپ کے پلیٹ فارمز ہیں اس کے ساتھ رابطے کے ان کو آپ بلاک کر دیں. اور جیسا کہ انہوں نے مزید بتایا براہ راست ادارت مکافحات الجرائم الاقتصادی الکترونیہ سائبر کرائم کے جو انٹرنیشنل کا جو ادارہ ہے ان کے ساتھ آپ انہیں یہ بات پہنچائیں اور تاکہ وہ اپنی طرف سے اپنی کارروائی شروع کرے. اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر بات ان تک پہنچانی ہے تو آپ الیکٹرانک جو ان کی جو میل ای میل ہے اس پر بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں فون کال کے ذریعے یا متراش ایپ کے ذریعے یا پھر آپ براہ راست خود وہاں حاضر ہو کر ان تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں. تو کافی اہم ہے یہ بات, یہ نصیحت کہ جواب دہی اور معاملہ کو زیادہ طول نہیں دینا بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا متعلقہ ادارے تک بات پہنچا دینی چاہیے. بإذن اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو جاری رہے گی اور آگے بڑھ کر ہم ہمارے مہمان سے دریافت کریں گے, پوچھیں گے کہ

0: یعنی کس طرح ہم اس طرح کے بلیک میلنگ یا جو یہ چوری چکاری ہے الیکٹرانک ہے جو یہ کارسازی ہے اس سے ہم کیسے بچیں اور اپنے ای میل کو آپ کیسے پرامن اور سیف رکھیں اس کی کیفیت کیا ہے سلسلے میں کیا کاروائی کرنی پڑتی ہے تو اس سلسلے میں ہم ان سے رہنمائی طلب کریں گے اور دیکھیں گے ہمارے مہمان ہمیں کیا بتاتے ہیں بس اب اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھیں گے بریک کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی بإذن اللہ تعالی
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
2: دل سے دیسی
3: دوستوں سیکیورٹی سرویلنس کیمراز جرم روکنے اور ان کی ڈیٹیکشن میں مدد کرتے ہیں یہ انشور کریں کہ یہ کیمراز صرف لائسنسڈ اور اپروفڈ کمپنیز کے ذریعے انسٹال کیے گئے ہوں جو منسٹری آف انٹیریئر کے سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لائسنسڈ یا رجسٹرڈ ہیں یہ آپ کی پرائیویسی کی حفاظت کرتے ہیں اور سیفٹی کو انہینس کرتے ہیں سیکیورٹی سرویلنس کیمراز آج کل ہر جگہ ضروری ہو چکے ہیں گھر سے لے کر آفس تک یہ کیمراز نہ صرف جرم کی روک تھام میں مدد کرتے ہیں بلکہ کسی بھی حادثے کے بعد انویسٹیگیشن میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں یاد رکھیے انآتھرائز کمپنیز کے تھرو لگوائے گئے سسٹم آپ کی پرائیویسی کے لیے رسک بن سکتے ہیں صرف لائسنسڈ کمپنیز ہی آپ کی ڈیٹا پروٹیکشن اور کیمرا کوریج کے حوالے سے پراپر گائیڈنس دیتی ہیں کیمراز کو انٹرنسز ایگزٹس اور پارکنگ ایریاز میں انسٹال کریں یہ آپ کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں خاص کر جب آپ گھر یا آفس میں نہیں ہوتے آپ کے سیف اور اسٹریس فری دن کی دعا کے ساتھ ایف ایم 107 ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے
1: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر دل سے دیسی

0: واستخدام أدوات الأمن المحدثة في أجهزة الحاسب الآلي كبرامج مكافحة الفيروسات. ويجب الحرص على عدم فتح مرافقات مشبوهة أو مجهولة المصدر موجودة ضمن البريد الإلكتروني أو عدم الفحص عن المعلومات الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني كاسم أو رقم بطاقة ائتمانية أو تاريخ ميلاد أو العنوان أو ما شبه ذلك من بعض الأشياء. يعني يكون حذر هذا بي.
1: صحيح. جزاكم الله خير بصراحة. يعني الخطوات مهمة جدا كما ذكرتم. سامعين الكرام جساكي همارة مهمان فاسلام تنت غانب لحدان المهندی وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایمیل اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ ان کو معلومات کو چوری یا ہیکنگ سے کیسے محفوظ رکھا جائے. تو فرسٹ آف آل انہوں نے ہمیں بتایا کہ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آپ سب اگر جو ایمیل یوز کرتے ہیں سلسلے میں آپ لوگوں کو اس کی معلومات ہوگی ضرور. یعنی آپ اس کو ضرور فعال کریں اس کے ذریعے ای میل میں لاگ ان کرنے کے لیے پاسورڈ کے ساتھ ساتھ ایک اضافی کوڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو عام طور پر موبائل پر الگ سے آتا ہے. تو یہ فرسٹ سٹیپ ہے. ساتھ ساتھ آپ نے ای میل میں فون نمبر اور بیک اپ ای میل میں ضرور ای میل میں فون نمبر ایڈ کریں, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ بیک اپ ای میل ضرور شامل کریں تاکہ کبھی کبھار اگر آپ پاسورڈ بھول بھی جائیں یا ہیک ہو جائے تو آپ اسے دوبارہ ریسٹور کر سکیں یا پھر بازیابی ممکن ہو. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کسی بھی نامعلوم یا غیر معتبر لنک پر کلک نہ کریں کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ فشنگ یا وائرس کا ذریعہ ہو سکتے ہیں. مزید انہوں نے بتایا کہ کمپیوٹر میں اینٹی وائرس جیسے جدید سیکیورٹی ٹولز ہمیشہ فعال رکھیں. بعض اوقات ہم اسے اپڈیٹ نہیں کرتے ہیں, یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. آپ اگر آپ کے پاس حساس کافی یعنی معلومات آپ کے الیکٹرانک سسٹم میں آپ ڈیولپ کر چکے ہیں تو آپ نے سارے یہ احتیاطی تدبیر ضرور اختیار کرنی ہے. مزید کسی مشکوک یا مشکوک اور آپ کو پتہ نہیں نامعلوم ای میل کی اٹیچمنٹ یا فائل کو ہرگز نہ کھولیں, ٹھیک ہے. وہ کہاں سے آئی ہے سلسلے میں اگر آپ کو علم نہ ہو تو آپ اسے ہرگز نہ کھولیں. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ای میل کے ذریعے ذاتی معلومات جیسے نام, کریڈٹ کارڈ نمبر, تاریخ پیدائش, ایڈریس کبھی شیئر نہ کریں, خاص طور پر اگر بھیجنے والا مشکوک ہوں. تو یہ کافی عمدہ تجاویز ہمارے مہمان نے پیش کی ہیں اور اگر ہر شخص ان پر عمل کرے تو وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل خطرات سے بچا سکتا ہے. اور یعنی دری اسنا یعنی بریک کے اسنا ہمارے مہمان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اور سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بھائی آج کل کے دور میں یعنی کافی اہم ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیجیٹل طور پر سیف رکھیں. آپ کی کمائی ہے, کافی آپ محنت کی کمائی ہے آپ کی, تو وہ کہتے ہیں نا خون کو پانی کرنے کی کمائی, تو اس کمائی کو آپ تھوڑے ہی وقت میں اس طرح جو ہے نا پیسے آپ کے سارے غائب ہو جائیں, آپ فراڈ کے شکار ہو جائیں تو بات صحیح نہیں بنتی نا. تو اس وجہ سے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود محتاط رہیں اور اپنے آپ کو پریشانی سے بچائیں, احتیاطی تدبیر اختیار کریں اس سے پہلے کہ کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جائے, یہاں تک کہ وہ بعض اوقات صحتی مسائل بھی پیدا کرتے ہیں جب انسان بڑی کافی پریشر کا سامنا کرتا ہے. اوورال یعنی قانون کے ساتھ ساتھ کچھ صحت کے پہلو کو بھی ہم نے ذکر کیا ہے, لیکن اوورال ہماری جو ہے نا گفتگو ہمارے جاری رہے گی قانونی زاویے سے. ہمارے یہاں وزارت داخلہ کے افسر فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المہندی تشریف فرما ہیں. مزید اب ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے کریڈٹ کارڈ, بینک کے کریڈٹ کارڈ کو کس طرح ہم سیف رکھیں. سیالۃ الملازمہ ابو الغانم لحدان المهندی, تحدثنا الان يعني قبل شوي يعني عن حمايه البريد الالكتروني, حبذا لو تحدثنا عن كيفيه حمايه البطاقه الائتمانيه من السرقه والقرصنه.
0: صحيح, يجب عدم الافصاح عن المعلومات الشخصيه عن طريق البريد كالاسم ورقم البطاقه الائتمانيه وعدم الافصاح عن الرقم السري للبطاقه الائتمانيه لاي شخص كان مهما بلغ مستوى اهميته. ويجب دائما محاولة حفظ الرقم السري للبطاقة وتجنب كتابته.

0: ورابعا إذا تم الدفع في أي مطعم أو مكان يجب أن تطلب من العامل إحضار جهاز الدفع المتنقل وعدم إعطاء البطاقة والرقم السري.
1: حلو.
0: ويجب التأكد من استخدام مواقع آمنة وعدم الشراء من أي موقع وهمي مثل المواقع الوهمية مثل
1: الغير المعروفة
0: في المواقع التواصل الاجتماعي. ويجب مباشرة تبليغ البنك في حال اكتشاف أي عملية نصب أو سرقة من ثم فتح بلاغ لدى إدارة الجرائم الحضور إلى إدارة الجرائم في نفس يعني اللحظة لتدارك الاحتيال.
1: صحيح. جزاكم الله خير على كل هالمعلومات، بارك الله فيكم. ونرجو أن تفيد كل هذه طرق الحماية للجمهور، يعني بحيث يقدرون يعني يحفظون على يعني
0: بيانات الشخصية
1: اللي تعبوا فيه يعني ويعني تكون جمعوا مبلغ في الحساب وكذا وبعدين كذا
0: بالصدفة في لحظة واحدة.
1: صحيح. كما ذكرت يعني كنا يعني نتحدث في الأمر يعني قبل شوي.
0: أيوة، مثل المعلومات لأي شخص كان.
1: صحيح. جزاكم الله خير سامي الكرام. جزاك يا مالي مهمان فست لفتننت غانم الحدان المهندين كذلك سايبر اور اقتصادي جرائم کی روکتھام کے ادارے سے ہیں. انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتائی کہ بھئی اپنے کریڈٹ کارڈ وغیرہ کو آپ کیسے محفوظ رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیئر نہ کریں، یہ تو سب سے پہلی نصیحت رہے گی ان کی تھی. اور یہ بات تو یعنی آپ اگر کریڈٹ کارڈ کے جو حساس معلومات ہیں یہ کسی کو ای میل کے ذریعے شیئر کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی غلط بات ہوتی ہے نا. بار بار مختلف اداروں سے، مختلف جہات سے، مختلف اداروں سے آپ کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی شیئر نہ کریں، ہم آپ سے اس طرح کے آپ کے پاسورڈ، آپ کی ذاتی معلومات، یہ سب ہم نہیں مانگتے آپ کو آپ سے. تو یہ حساس معلومات شیئر نہ کریں. اور جیسا کہ مزید انہوں نے بتایا کہ کریڈٹ کارڈ یا خفیہ نمبر پن کسی بھی شخص کو نہ بتائیں، چاہے کتنا ہی اہم یا قابل اعتماد کو نہ معلوم ہو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پن صرف آپ ہی کے لیے ہے، تو آپ خود اپنے پاس رکھیں اور ضرورت کے بعد اس کا استعمال کریں. مزید انہوں نے کہا کہ کارڈ کا جو خفیہ نمبر ہے وہ بھی آپ خود یاد رکھنے کی کوشش کریں، اسے کہیں لکھنے سے گریز کریں. مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کسی ریسٹورنٹ یا کسی اور مقام پر ادائیگی کر رہے ہوں، اور یہ بات کافی اہم ہے کہ چونکہ ہم ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم کریڈٹ کارڈ اپنے وہاں کے جو عملے ہیں ان کو دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ جا کے پے کر دو. اس طرح کی حرکت سے انہوں نے گریز کرنے کی اہمیت پر ہمیں توجہ دلائی اور بتایا کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں، چونکہ یہ سیفٹی کے لیے آپ اپنا کارڈ آپ خود ہی پیمنٹ کریں، مشین آپ کے پاس وہ لے کر آئے گا، پھر آپ وہ کارڈ یا خفیہ نمبر جو بھی ہے آپ خود لکھ کر خود اس طرح پیمنٹ کر کے دیں گے، تو یہی زیادہ مناسب ہے، کسی دوسرے شخص کو حوالہ نہ کریں. مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آن لائن خریداری کے وقت معتبر، محفوظ اور قابل اعتماد ویب سائٹ استعمال کریں، اور غیر معروف یا مشتبہ ویب سائٹس وغیرہ اس سلسلے میں انہوں نے متاثر بچنے کی ہمیں وہ اس کی اہمیت کی طرف یعنی اس کی اجتناب کرنے کی انہوں نے ضرورت پر زور دیا ہے. مزید یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے غیر معروف یعنی مشتبہ بھی ویب سائٹس کیا ہو سکتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر آپ کو کہیں سے کوئی لنک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یہاں سے وہ خریداری کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، تو ایسے غیر معروف سوشل میڈیا پر آپ کو کہیں سے بھی کوئی لنک مل گیا اور کوئی سامان نظر آ رہا ہے، سیدھا جا کے آپ اپنے بیانات سب کچھ ڈال رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. آپ کو صحیح یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معروف ادارہ ہے جو بھی ہے، آپ اسے صحیح طریقے سے جانچ کے بعد آپ آگے بڑھیں. مزید انہوں نے یہ بتایا اگر کسی دھوکہ دہی یا جو غیر قانونی لین دین یا مالی چوری کا شبہ ہو تو فوری طور پر آپ اپنے بینک کو اطلاع دیں، اور اس کے بعد اقتصادی اور یہ سائبر جرائم سے متعلق جو حکام ہیں، جو ادارے، جو عملے ہیں، ان کے پاس باضابطہ شکایت درج کروائیں. تو پہلا خطوہ، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ پہلے بینک کو بتا دیں، ساتھ ساتھ ان کو یہ کمپلین درج کرائیں، اور پھر جا کر آپ متعلقہ ادارے کو بھی بتائیں جو متعلقہ ادارہ سے ہمارے یہاں افسر تشریف فرما.

0: یعنی سائبر جرائم، سائبر اور اقتصادی یا معاشی جرائم سے نمٹنے کا ادارہ. تو کافی ساری اہم باتیں آ گئیں اور ہم نے بتا دیا آپ کو کس طرح آپ اپنے ای میل کو محفوظ رکھیں, آپ اپنے بینک کارڈ یعنی کریڈٹ کارڈ وغیرہ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. سلسلے میں ہم نے ہمیں رہنمائی کی اور اب ہم بڑھیں گے آگے. اور ہمارا اگلا سوال رہے گا کہ فراڈ کے کچھ طریقے ہیں, ان میں ایک فشنگ بھی ہے. تو فشنگ دراصل کیا ہے, واٹ از فشنگ؟ تو چلیں مہمان ہمیں کیا بتاتے ہیں انہیں سے ہم اس کی تعریف طلب کریں گے. سیادت الملازم اول غانم لحدان المهندی, دائما نسمع عن تعرض الناس للتصيد الاحتيالي, بصراحة لو يعني تعرفنا التصيد الاحتيالي يعني المعروف بفيشنج ما هو يعني؟
1: هو التصيدي الاحتيالي هو نوع من الهجمات الإلكترونية الاحتيالية التي تهدف إلى خداع الأشخاص للكشف عن معلوماتهم الحساسة مثل كلمات المرور أو تحميل برامج برا. يتم ذلك عبر رسائل ووسائل اعتيادية مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية أو الروابط المزيفة. فلذلك يرجع عدم تجاوب مع الرسائل أو المكالمات التي تطلب منك دفع رسوم استلام البريد غطر أو شركات الشحن مشابه ذلك قبل التأكد من صحتها تفاديا للوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
0: جميل جميل. سامنے کرام, جیسے کہ فرسٹ لیفٹنٹ غانم لحدان المهندی, ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ فشنگ کیا ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ فشنگ دراصل سائبر دھوکہ دہی یا سائبر جو جرائم ہیں ان کی قسم ہیں, جس میں جو حملہ آور جو ہوتا ہے نا, تو یہ لوگوں کو فریب دے کر ان کے حساس معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے پاسورڈز, بینک یا کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات, یا انہیں نقصان دہ کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عموماً یہ الیکٹرانک ای میل وغیرہ جو ہے نا, اس میں جو میسیج وغیرہ بھیج کر اس طرح کے وہ جریمہ کو کوشش کرتے ہیں, یعنی فراڈ کے عمل کو کارآمد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ٹیکسٹ میسیج بھی جاتا ہے کبھی کبھار, یا پھر کوئی لنک بھی بھیجتے ہیں, ایسے کوئی فراڈ لنک وغیرہ بھی بھیجتے ہیں موبائل پر. تو یہ ہوتا ہے ان کی عمومی طریقہ کار, کیسے وہ فشنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے حساس معلومات لینے کی کوشش. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ کسی بھی لنک پر کلک کرنے یا معلومات فراہم کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تصدیق کر لی جائے, یعنی جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس پر فوراً اعتماد نہ کرے, کلک کرنے سے پہلے ہمیشہ تصدیق کریں. خاص طور پر نے کہا کہ ان پیغامات اور کالز کا جواب نہ دیں جو آپ سے یعنی کبھی کبھار قطر پوسٹ یا کسی شاپنگ کمپنی کے نام پر ترسیل کی فیس ادا کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں, یا پھر اس طرح کی جو حرکتیں یعنی اس طرح کے میسیج آپ ریسیو کرتے ہیں, تو اس کے رسپانس نہ کریں جب تک آپ ان کی درستگی اور اصل ماخذ کی تصدیق نہ کر لیں. تو ایسا کرنے سے آپ آن لائن دھوکہ دہی کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں. سامعین کرام, آپ کی آگہی آپ کا تحفظ ہے. تو یہی انہیں پیغامات کے ساتھ ہم اگلے مہمان کی طرف آگے بڑھیں گے, اور اب ہم ہمارے مہمان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر یعنی خاص طور پر ان کی طرف سے یا ہمارے متعلقہ حکام کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیوں ہم دوسروں کو اپنا جو ہے نا آئی ڈی وغیرہ تسلیم نہ کریں, تو اس سلسلے میں چونکہ ہماری آئی ڈی سے دوسرے کیا کر سکتے ہیں, دوسرے لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں, تو اس کی اہمیت کیا ہے کہ ہم دوسروں کو اپنی آئی ڈی نہ دیں. تو چلیں پوچھتے ہیں ہمارے مہمان سے. فرسٹ لیفٹنٹ غانم لحدان المهندی ہمارے ساتھ ہیں. سیادت الملازم اول, لماذا نقول دائما بعدم تسلیم البطاقة الشخصية لأحد والتأكد من أرقام الهواتف الخاصة بك؟ يعني ماذا نقول كذا يعني عشان الواحد لا يسلم بطاقته الشخصية؟
1: هذا عشان يجب دائما الحفاظ على البطاقة وعدم تسليم صورة منها لأحد لإجراء معاملة نيابة عنك. والتحقيق من أن أحد لم يقدم على استخدام بطاقة الشخصية وتسجيل أرقام هواتف باسمك من خلال

0: تواصلك مع شركة الهواتف.
1: صحيح، ممكن بعدين تسبب كارثة
0: بالنسبة كارثة لهم. يطلع أرقام ويستخدم الرقم.
1: جميل،
0: فتجنب، لا تعطي أي أحد طاقتك.
1: تمام. سامي كان جیسے کہ فرسٹ لیفٹ ہینڈ غانی الحمدان المہندی نے انہیں میں سلسلے میں بتایا کہ آپ ہر وقت اپنے آئی ڈی کو اپنے پاس اپنی حفاظت میں رکھیں، دوسروں کو اس طرح سپورٹ نہ کریں، چونکہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ آپ کے نام پر آپ کی آئی ڈی کے ذریعے وہ کوئی نمبر وغیرہ وہ نکالے، تو اس سلسلے میں پھر آپ پر کاروائی پڑے گی نا، چونکہ وہ اس نمبر کے تھرو سے کچھ اور کام بھی کر سکتا ہے، تو نمبر کے تھرو سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی ایک بندہ کون ہے، تو وہ جب نمبر آپ کے نمبر سے وہ بندہ کچھ غلط کاروائی کر رہا ہے اور وہ ڈیٹیکٹ کر کے یعنی معلومات حاصل کریں گے کہ بھائی آپ کا نام ہے، تو وہ جا آپ قانونی کاروائی کا سامنا کریں گے. وہ جو کر رہا ہے دوسرا بندہ، اس نے آپ کے نمبر لے کر یہ وہ کیا، وہ تو بات کی بات، لیکن آپ پہلے قانونی کاروائی کا سامنا کریں گے، تو اپنے آپ کو اس طرح کے الیکٹرانک یا سائبر کے شکار ہونے سے بچانے کے لیے اس طرح کے یعنی مواقع میں اپنے آپ کو ڈالنے سے پہلے احتیاطی تدبیر اختیار کریں اور اپنی آئی ڈی کسی کو نہ دیں. سامعین کرام، اب مختصر طور پر ہم مزید امام ہمارے مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مختلف حوادث یا پھر ایکسیڈنٹ وغیرہ کی تصویر کے حوالے سے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں. سیادت الملازم اول غانم الحدان المهندی، یعنی بخصوص تصویر الحوادث عن طریق الجوالات والكاميرات.
0: هذا يمنع يعني منع باتن التصوير في في عام 2017 صدر قانون رقم 4 لعام 2017 تعديل مادة 333 من قانون عقوبات دولة قطر، ذلك بإضافة تجريم التصوير غير المصرح به عن طريق الكاميرات والجوالات، ليس للحوادث فقط وإنما لكل ما ينتهك لحرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 333 العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تتجاوز 10,000. يكون حذر من تصوير أي حاجة يعني من الأحداث أو أي شيء.
1: واللي يبي مثلا يفتح بلاغة، كيف الطريقة؟
0: الطريقة يدخل على مطراش مطراش تو أو الحضور إلى الجرائم الإلكترونية في نفس اللحظة يعني.
1: جميل جميل. سامعین کرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ مختلف ایکسیڈنٹ وغیرہ کا تصویر ویڈیو بنانا یہ جو شروع کرتے ہیں یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے. قطر میں سال 2027 میں قانون نمبر 4 جاری کیا گیا، جس کے تحت پینل کوڈ کے آرٹیکل 333 میں ترمیم کی گئی، اور کسی بھی شخص کی بغیر اجازت تصویر برداری، چاہے وہ حادثے کی ہو یا کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت ہو، اس کو قانونی جرم قرار دیا جائے. تو یعنی بات یہ ہے کہ یہاں صرف حادثات کی بات نہیں، ایکسیڈنٹ کی بات نہیں، بلکہ ویڈیو بنانا یہ وہ جس کی پرائیویسی جو اس کی زندگی ہے، نجی زندگی ہے، جہاں اگر یہ خلاف ورزی اس کی خلاف ورزی متحقق ہو رہی ہو، اس میں دخل اندازی ہو رہی ہو، تو پھر اس سلسلے میں قانونی طور پر یہ قابل سزا جرم ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ قانونی طور پر قانونی کارروائی قانون کے مطابق، جو کوئی بغیر اجازت اس طرح کی تصویر حرکتیں کریں تو اس پر 2 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور قطری ریال جو غرامہ جو انہوں نے بتایا کہ 10,000 ریال تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے. تو مزید انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی اس طرح کے کوئی شکایت کے لیے ادارۃ مکافحت الجرائم الالکترونیہ والاقتصادی، یعنی سائبر جرائم کے نمٹنے کا جو ادارہ ہے، اس سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے، کوئی کمپلین کا فائل وغیرہ وہ کھولنا چاہتا ہے، شکایت درج کرانا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں اسے یا تو آپ متراش کے تھرو سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر آپ خود حاضر ہو کر شکایت کر سکتے ہیں اس طرح کے ڈیجیٹل جو بھی آپ کے ساتھ کچھ فراڈ کا معاملہ ہوا ہے اس سلسلے میں. تو اب مزید ہم آگے بڑھیں گے اور مزید یہ جاننے کی کوشش کریں گے مہمان سے کہ قطر میں سائبر جرائم پر اور کیا سزائیں مقرر ہیں. سیادت الملازم، يعني اول غانم الحدان المهندي، اعطينا فكره عن العقوبات المترتبه على مرتكب الجرائم الالكترونيه.
0: عقوبات يعني
1: بالاختصار
0: تنظيمات الارهابيه جرائم امن الدوله هي الحبس 3 سنوات وغرامه 500,000 ريال، انشاء موقع الكتروني لنشر اخبار غير صحيحه الحبس 3 سنوات والغرامه 500

0: کہ سائبر جرائم کے مرتکبین کی اپنی اپنی خاص کچھ نوعیت ہے اور اس کے حساب سے اس اعتبار سے سزائیں بھی مترتب ہوتی ہیں. تو کیا سزائیں عائد کی جاتی ہیں اس سلسلے میں انہوں نے یہ بتایا کہ فرسٹ آف آل ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں یا پھر اس طرح کے جرائم جو ملک کی سیکورٹی کو یعنی نشانہ بناتے ہیں, تو اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ 3 سال جیل قید کی سزا اور ساتھ ساتھ 5 لاکھ ریال قطر ریال غرامہ. مزید اگر کوئی اس طرح کے کوئی الیکٹرانک سائٹ بنائیں جس سے وہ کوئی غیر صحیح اخبار یعنی پھیلانے کی کوشش کریں, افواہیں پھیلانا, اور ان اخبار کا تعلق اگر کوئی ریاست کے قانونی امور سے ہو, ریاست کے نظام سے ہو, ریاست کی سلامتی سے متعلق ہو, امن و سلامتی سے متعلق ہو, تو وہی جیسے کہ وہی سزا ہے جو ہم نے پہلے بتایا, 3 سال کی قید اور 5 لاکھ ریال غرامہ. مزید اگر کوئی اس طرح کے غلط اخبار, غیر صحیح اخبار کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی طریقے سے, تو اس کے لیے بھی 1 سال قید اور 1 لاکھ ریال غرامہ. اور جو بچوں سے ریلیٹڈ اس طرح کی جو غلط مواد جنسی استحصال کے حوالے سے جو یہ کچھ پھیلاتا ہے, تو اس کے سلسلے میں انہوں نے کہا, انہوں نے جو سزا کی بات بتائی وہ یہ ہے, قطر قانون کہتا ہے 3 سال قید اور 5 لاکھ ریال غرامہ. مزید اگر کوئی کسی دوسرے پر یعنی کوئی زیادتی کرتا ہے گالی دے کر یا پھر کوئی تہمت لگا کر یا پھر کچھ ایسی اخبار وغیرہ خبروں پھیلا کر جس سے کسی کی پرائیویسی جو ہے نا وہ اس میں اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے اگرچہ وہ صحیح ہو, تو اس طرح کی حرکتیں آپ کو اجازت نہیں دی گئی. قانون ہے اور وہ قانون کے افراد ہیں, وہی کام کریں گے, وہی کاروائی کریں گے, تو آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ خود ادا کریں. تو اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے, کسی دوسرے کو گالی وغیرہ دیتا ہے, تو اس سلسلے میں 3 سال قید اور 1 لاکھ ریال غرامہ. تو مزید یعنی یہ سب الیکٹرانک سائٹ پر یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں, الیکٹرانک سائٹ پر اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے, اگر یہ ثابت ہو جائے اور کمپلین ان تک پہنچ جائے, تو اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو اس طرح کوئی بلیک میل کیا جائے اور پھر غلط اس کو کوئی دھمکی وغیرہ دی جائے, تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے کہا کہ یعنی الیکٹرانک شبکہ الیکٹرونیا میں, الیکٹرانک ویب سائٹ میں, تو اس طرح ان کو 3 سال قید اور 1 لاکھ ریال غرامہ عائد کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھی مختصراً عمومی طور پر ہماری سزا جو عائد کی جاتی ہیں سزائیں سائبر جرائم کے حوالے سے. اب ہمارے مہمان سے کوئی آخری میسج طلب کریں گے تاکہ وہ ہمیں کچھ اس سلسلے میں جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ ہمیں رہنمائی کریں کہ اوور آل آپ کیا کچھ رہنمائی ہمیں کریں گے آپ کے اس ادارے کے تھرو سے کہ ہمیں کن امور پر محتاط رہنا ہے. ہوتے نا 2-3 لائن میں ہمیں کچھ جو بھی بتاتے ہیں ان کے اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے, ان کا اپنا تجربہ ہے, وہ اس پر کام کر رہے ہیں الیکٹرانک سائبر جرائم پر, تو ان کی طرف سے کیا 1-2 جملے وہ آتے ہیں ہم ان سے سننے کی کوشش کریں گے. سیادت الملازم اول غانم لحدان المهندی, اولا اشكرك بصراحة على القدوم وكل هذه يعني المعلومات المهمة, بصراحة ما قصرتم وما قصر إدارة يعني مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية. بصراحة يعني نبي منك كلمة موجهة للمستمعين, كلمة ختامية.
1: العفو منك, واحنا متواجدين في اي وقت ان شاء الله.
0: على رسول الله.
1: المطلوب منهم يعني انهم اول شيء يعني الحفاظ على جميع معلوماتهم مهما كان, ومهما كان يعني في أي تصوير او اي حاجه في التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
1: ونشكرهم على حسن الاستماع والاستفاده من بعض المعلومات.
0: جزاكم الله خير, والله ما قصرتم انتم.
1: واي تاخير ممكن يعرض يعني ياخر في مجريات البلاغات. يكون
0: صحيح
1: حدود المشكله في نفس اللحظه
0: على طول يعني
1: يكون
0: متحرك. جميل. سامعين الكرام, فيرست ليفتنت غانم لحدان المهندي, ان کا انہوں نے ہمیں وقت

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107۔ محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے دیوان امیری میں متحدہ عرب امارات اور وفاقی جمہوریہ نائجیریا کے سفیروں کی اسناد سفارت وصول کی ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے کل امیری گارڈ کے برزان کیمپ کا دورہ کیا، جہاں امیری گارڈ کے کمانڈر میجر جنرل آف اسٹاف نے ان کا استقبال کیا۔ قطر نے عرب

جمهورية الشام كدار الحكومة دمشق میں القصر العدلی یعنی محل انصاف کے قریب ایک کیفے پر ہونے والے بم دھماکے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ریاست قطر نے خلیجی تعاون کونسل کی پیٹرولیم تعاون کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس جو ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیا گیا میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے امور توانائی نے کی۔ لبنان کے صدر نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ دونوں اطراف کے درمیان طے پانے والے فریم ورک معاہدے کی شقوں پر عمل کرے اور اس کی راہ میں وہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ جنوبی غزہ پر قابض اسرائیلی فورس کی بمباری کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دیوان امیری میں متحدہ عرب امارات کے سفیر اور وفاقی جمہوریہ نائجیریا کے سفیر کی اسناد سفارت اصول کی ہیں. صاحب سمو امیر نے دونوں نئے سفیروں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے فرائض کی ادائی میں کامیابیوں نے تمناؤں کا اظہار کیا اور قطر اور ان کے ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی و خوشحالی کی امید ظاہر کی. دونوں سفیروں نے اپنے ملکوں کے سربراہان کی جانب سے صاحب سمو امیر کو نیک تمناؤں اور سلامتی کے پیغامات پہنچائے اور قطری عوام کے لیے مسلسل ترقی و خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا. اس موقع پر دیوان امیری میں دونوں سفیروں کے لیے استقبال کی تقریب بھی منعقد کی گئی. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی نے کل امیری گارڈ کے برزان کیمپ کا دورہ کیا جہاں امیری گارڈ کے کمانڈر میجر جنرل آف اسٹاف محمد بن سلطان السویدی نے ان کا استقبال کیا. اس موقع پر امیری گارڈ کے نائب کمانڈر انسپکٹر جنرل، کمانڈر کے معاونین اور دیگر اعلی فوجی افسران بھی موجود تھے. دورے کے دوران نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے امیری گارڈ کے ہیڈ کوارٹر کا معائنہ کیا جہاں انہیں مختلف شعبوں، یونٹس، جدید سہولیات و آلات کے بارے میں بریفنگ دی گئی. انہیں بتایا گیا کہ یہ تمام انتظامات اعلیٰ ترین فوجی و سیکیورٹی معیار کے مطابق قائم کیے گئے ہیں. اس دورے کے دوران قطر کی مسلح افواج کے متعدد سینئر افسران بھی نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع کے ہمراہ موجود رہے. وزیر اوقاف و اسلامی امور جناب غانم بن شاہین بن غانب الغانم نے وزارت کی نئی حکمت عملی کو سراہتے ہوئے اسے ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے. قطر ٹیلی ویژن کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وزارت کی نئی حکمت عملی قطر نیشنل ویژن 2030 کا تسلسل ہے جس کا مقصد ادارہ جاتی نظام اور دینی و دعوتی خدمات میں معیاری و مؤثر تبدیلی لانا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے ڈیجیٹل تبدیلی کے شعبے میں بھی نمایاں اور معیاری پیش رفت کی ہے. وزیر اوقاف و اسلامی امور نے مزید کہا کہ خیرات و فلاحی کاموں میں تعاون کرنا قطری معاشرے کی نمایاں خصوصیت ہے جس کے مثبت اثرات عوامی آگاہی مہمات اور ملک میں نظام وقف کے فروغ پر واضح طور پر نظر آتے ہیں. وزارت انصاف نے اپنی سرکاری ویب سائٹ کا نیا اور جدید ورژن متعارف کرا دیا ہے. اس اقدام کا مقصد ملک میں ڈیجیٹل ترقی کے عمل کو مزید مضبوط بنانا اور قطر ڈیجیٹل ویژن 2030 کے اہداف کو آگے بڑھانا ہے. وزارت کے مطابق نئی ویب سائٹ پر عوام کو قانونی و سرکاری خدمات ایک ہی پلیٹ فارم پر آسانی سے دستیاب ہوں گی. اس میں آئین قطر، سرکاری گزٹ، قوانین، قانون سازی سے متعلق دستاویزات، جائیداد کے ریکارڈ اور سرکاری اداروں اور نجی شعبوں کے لیے مختلف

جس میں دہشت گردی کی روک تھام، قانونی کارروائی اور بحالی امن جیسے اہم پہلو شامل ہیں۔ اپنے خطاب کے اختتام پر شیخ عالیہ نے دہشت گردی سے پاک و محفوظ معاشرے کے قیام کے لیے عالمی کوششوں کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کے قطر کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پولیس اکیڈمی میں پولیس آف ٹمارو نامی پروگرام کے ساتویں ایڈیشن سمر 2026 کے پہلے اور دوسرے گروپ کی پاسنگ آؤٹ تقریب منعقد کی گئی، جس میں مجموعی طور پر 600 طلبا نے پروگرام مکمل کیا۔ تقریب میں وزیر داخلہ کے قانونی مشیر اور پولیس اکیڈمی کے جنرل سپروائزر میجر جنرل ڈاکٹر عبداللہ یوسف المال، پولیس اکیڈمی کے نائب صدر اور پولیس کالج کے ڈائریکٹر کرنل ڈاکٹر فہد سعید السبیعی اور وزارت داخلہ کے متعدد افسران اور طلبہ کے والدین نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران طلبہ نے مختلف عملی مظاہرے پیش کیے، جن میں پروگرام کے دوران حاصل کی گئی مہارتوں کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں قومی شناخت کو مضبوط بنانا، وطن سے وفاداری و وابستگی کے جذبے کو فروغ دینا، احساس ذمہ داری اور معاشرے کی خدمت کے جذبے کو پروان چڑھانا ہے۔ پروگرام میں قائدانہ صلاحیتوں کو نکھارنے، خود اعتمادی میں اضافہ کرنے، جسمانی و فوجی تربیت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تعلیمی، آگاہی اور تربیتی سرگرمیاں بھی شامل تھیں۔ امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرے، عالمی استحکام کی حمایت کرے اور امن و مذاکرات کی راہ پر واپس آئے۔ یہ بات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران کہی گئی، جو مملکت بحرین کی درخواست پر بحرین پر ایران کی طرف سے بار بار کیے جانے والے حملے پر بات چیت کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر مائک والٹز نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سلامتی کونسل کی اس قرارداد کی طرف اشارہ کیا، جس کی حمایت 136 ممالک نے کی تھی، جس میں ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ خلیجی ممالک کے خلاف اپنے حملے بند کرے اور آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالنے سے باز رہے۔ دوسری جانب بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے اپنے خطاب میں مطالبہ کیا کہ ایران کو بحرین کے خلاف بار بار کی جانے والی جارحانہ کارروائیاں روکنے کا پابند بنایا جائے، اور اس مقصد کے لیے عمل درآمد اور جوابدہی کو یقینی بنانے کا ایک مؤثر نظام وضع کیا جائے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے تقریباً امریکی مطالبات سے اتفاق کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ موجودہ کشیدگی کا مقصد اس کے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کو یقینی بنانا ہے، نہ کہ وہاں کی حکومت کو تبدیل کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی موجودہ قیادت کو زیادہ عقل مند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ مفاہمت خود ایک طرح سے نظام میں تبدیلی کے مترادف ہے۔ مملکت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ جناب محمد اسحاق ڈار کے ساتھ ٹیلیفونک رابطے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکراتی عمل کی تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ یہ مذاکرات خطے میں جاری تنازع کے لیے پرامن اور جامع حل کی راہ ہموار کریں گے۔ لبنان کے صدر جوزف عون نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ دونوں اطراف کے درمیان طے پانے والے فریم ورک معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد کرے اور اس کی راہ میں وہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ غفاتی بریگیڈ نے جنوبی لبنان میں اپنی جنگی ذمہ داریاں مکمل کر لی ہیں۔ اسی دوران اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی لبنان میں ایک سیکیورٹی واقعے کے دوران کئی اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوبی غزہ پر قابض اسرائیلی فورس کی بمباری کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں ایک رفع زمینی گزرگاہ کا فلسطینی پولیس کا ڈائریکٹر بھی شامل ہے، جبکہ متعدد دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ان حملوں کے ذریعے خان یونس کے علاقے مواسی میں پناہ گزین افراد کے لیے قائم خیموں اور النصیرات کیمپ کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایک اور حملے کے ذریعے ایک موٹر سائیکل کو بھی نشانہ بنایا گیا۔

0: غزہ پر اسرائیلی جنگ کی تباہ کن کارروائی کو جاری ہوئے 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں، اس کے باوجود قابض فورس، فضائی حملے، توپوں سے گولہ باری اور تباہی کے مسلسل آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر مشرقی علاقوں میں جو اسرائیلی کنٹرول میں ہیں۔ سرکاری میڈیا آفس کے مطابق جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید کیے جانے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 73,074 ہو گئی ہے، جبکہ 173,530 سے زائد افراد زخمی کیے جا چکے ہیں۔ نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے دیوان امیری میں متحدہ عرب امارات اور وفاقی جمہوریہ نائجیریا کے سفیروں کی اسناد سفارت اصول کی ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے کل امیری گارڈ کے برزان کیمپ کا دورہ کیا، جہاں امیری گارڈ کے کمانڈر میجر جنرل آف اسٹاف نے ان کا استقبال کیا۔ قطر نے عرب جمہوریہ شام کے دارالحکومت دمشق میں القصر العدلی یعنی محل انصاف کے قریب ایک کیفے پر ہونے والے بم دھماکے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ریاست قطر نے خلیجی تعاون کونسل کی پیٹرولیم تعاون کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس میں، جو ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیا گیا، اس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے امور توانائی نے کی۔ لبنان کے صدر نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ دونوں اطراف کے درمیان طے پانے والے فریم ورک کو معاہدے کی شقوں پر عمل کرے اور اس کی راہ میں وہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ جنوبی غزہ پر قابض اسرائیلی فورس کی بمباری کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور اس پروگرام میں ہم اجتماعی امور دینی زاویے سے ان کا ذرا وہ جانچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارا جو ایک اہم موضوع ہے وہ اس کا تعلق ہے بزنس کے ساتھ ہے، چونکہ آج کی دنیا میں لوگ بزنس سکسیس، مارکیٹنگ، برانڈنگ، سیلس اسٹریٹجی، کسٹمر سیٹسفیکیشن اور پروفیشنل ایتھکس پر ہزاروں کتابیں پڑھتے ہیں، ہزاروں کورسز پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اسلام کے زاویے سے دراصل اس کی کامیابی کا کیا کی بنیاد کیا ہے، سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی اور باذن اللہ تعالی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل کاروبار کی کامیابی کا معیار کیا ہے۔ ویسے آج کل کے دور میں ہمارا جو کاروبار ہے یہ سلسلے میں کامیابی کے لیے کون سی بڑی رکاوٹ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ سلسلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی رائے شیئر کر سکتے ہیں۔ 4433477 یہ اسٹوڈیو کا نمبر۔ تو آج کا موضوع ہے کامیاب زندگی اور کامیاب تجارت کی بنیاد۔ سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ اگر ایک کاروبار میں سرمایہ ہو، بہترین مارکیٹنگ ہو، خوبصورت دکان ہو، جدید ٹیکنالوجی ہو، ٹھیک ہے، کیا وہ کاروبار واقعی کامیاب کہلائے گا؟ یعنی ساری چیزیں میسر ہیں، لیکن اگر کچھ ایسا خاصا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے ہم سچائی کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلام نے سچائی پر کافی یعنی توجہ دلائی ہے، تو اس سوال کا جواب 1400 سال پہلے اسلام دے چکا ہے۔ اسلام کہتا ہے کاروبار میں دراصل یہ اللہ کے سامنے کے امتحان ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم پروفٹ حاصل کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، لیکن پروفٹ حاصل کرتے ہوئے ہمیں دیانتداری، ایمانداری کا بھی خیال رکھنا ہے۔ زبان میں بھی سچائی، کاروبار میں بھی سچائی، وعدے میں بھی سچائی، معاملات میں بھی سچائی، کاروبار میں بھی سچائی۔ اسی وجہ سے قرآن میں حکم آیا ہے اے ایمانداروں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ رہو، یہ سورہ توبہ کی آیت ہیں۔ تو سچ بولنے والوں کی صحبت اختیار کرنا، صرف بولنے والے نہیں، سچائی اختیار کرنے والے، صادقین فی اقوالہم و افعالہم و معاملاتہم، ساری چیزیں یہاں شامل ہیں۔ تو آپ بزنس پارٹنرز اختیار کرتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی ایک اسٹیپ لے رہے ہیں اپنی زندگی میں، تو اس سلسلے میں آپ نے سچائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ معاملات میں اوور آل یہ بات دیکھیں، مد نظر رکھیں کہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات یعنی اس سے نظر انداز نہ کریں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات، پیسے کا کوئی کسی کوئی آپ سے وہ قرض دار ہو، کوئی کسی کے آپ سے

0: کوئی یعنی معاملات ہوں تو اسے آپ کلیئر رکھیں, ٹھیک ہے؟ تو یہ ضروری ہے, نظر انداز نہ کریں چھوٹے سے چھوٹے معاملات بھی. اور کاروبار میں اوور آل چیزیں واضح ہونی چاہیے, واضح نہ ہوں تو ہزار پرابلمس ہوتے ہیں. اسلام میں, دین میں اصول یہ ہے کہ ہماری چیزیں جو بھی ہیں, ریگولیشنس, آپ نے جو جو شروط عائد کی ہیں اور جو بھی بات بتائی ہیں, سب میں یعنی باتیں کلیئر ہو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, بزنس پارٹنرز کے کیا اختیارات ہیں, آپ کا کیا اختیار ہے. چیزیں جتنی واضح ہوں گی آپ کی, یعنی پائیداری جسے کہتے ہیں نا, تو وہ سسٹینیبل آپ وہ بزنس کر سکیں گے. ورنہ تو پھر چیزیں واضح نہ ہوں تو آہستہ آہستہ وہ جھگڑا اور کشیدگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ بہت ہی اہم ہے. یہ بلکہ سچائی کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ آپ کے درمیان میں معاملات میں سچائی, یعنی آپ ہر چیز کو واضح کریں. اور معاملات میں جھگڑا اور کشیدگی یہی اصل ہے, چونکہ ہر کوئی یہ چاہے گا کہ وہ اپنے مسئلات میں اپنے مفاد میں کام کرے, صحیح ہے نا؟ تو آپ اگر خاص آپ کی جو امور ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام پر ہو, آپ کی چیزیں, آپ کی اختیارات ہوں, آپ کے وہ چیز, تو یہ چیزیں شروع سے واضح رہیں. یوں نہیں کہ بعد میں کہہ لیں گے ارے دوست ہیں, کچھ کر لیں گے بعد میں. تو اکثر و بیشتر یہ جو آپس میں دوستانہ جو تعلقات, برادرانہ تعلقات, اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. ارے ہماری دوستی ایسی دوستی ہے, بات ایسی ہے, گہرائی ہے تعلقات میں, تو وہ بات آگے جا کے کچھ نہیں ہوگی انشاءاللہ, ہم سب کچھ سنوار لیں گے. لیکن بعد میں جا کے مسئلہ کچھ الگ ہی رخ اختیار کرتا ہے. تو اس وجہ سے معاملات میں اصل جھگڑا اور کشیدگی ہی ہے معاملات میں. اس وجہ سے کہتے ہیں نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان اور بندے کے درمیان جو معاملات ہیں یہ تسامح کے بنا پر ہے. انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے, آپ کی کوئی کوتاہی ہے, آپ کی کوئی کمزوری ہے تو اللہ معاف کر دیں. لیکن اس سلسلے میں ہمیں محتاط تو رہنا ہے, عمل میں آگے آگے رہنا ہے, پیش رہنا ہے. لیکن بندوں کے درمیان جو حقوق کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں, جو معاملات ہیں, ان کا اصل فقہائے کرام نے بھی یہی بتایا کہ یہ معاملات جو ہے نا آپ کے علی المشاحہ, علی الجدال, علی یعنی التنازع, اصل یہی ہے کہ وہ یعنی آپس میں ڈائیلاگ اور ایک پرابلم آنا ہی یہی اصل ہے. باقی پرابلمز کو دور کرنے کے لیے شریعت نے آپ کو کتنی ساری اہم اہم نکات بتائیں کہ آپ نے ان تمام نکات کو صحیح سے فالو کرنا ہے تاکہ آپ مفضی الی النزاع نہ ہوں, ایسا کوئی عقد میں, آپ کے اگریمنٹ میں ایسا کوئی امر نہ ہو جو آپ کو بعد میں جھگڑا کی طرف لے جائے. تو اس سلسلے میں فقہائے کرام نے کافی سارے اس اصول پر فروع قائم کیے ہیں, فروع نکالے ہیں کہ بھائی چونکہ یہ ایک سٹیپ ہے تجارت میں, اس ایگریمنٹ سے, اس شق سے یہ آپ کو جھگڑا کی طرف لے جا سکتے ہیں, اس وجہ سے یہ منع ہے. سد باب یہاں پر, وہ دوسرا شق ہے وہاں پر بھی کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی منع ہے. تو اس طرح جو ہے نا کافی ساری یعنی امور پر شریعت نے اس پر توجہ دلائی کہ نہیں, آپ نے سلسلے میں کافی احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے اگر آپ سسٹینیبل بزنس کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس معاشرے میں امن و امان ہو. قوت کے بنا پر آپ زیادہ دن راج نہیں کر سکتے, قوت کے بنا پر. اگر آپ ظلم اور قوت کو کام میں لگا کر ناحق طور پر کوئی کسی کا حق مار رہے ہیں تو وہ شاید ایک وقت تک آپ کو منافع حاصل کر سکیں گے, لیکن اس وقت وہ گزر جائے گا, ایک مرحلہ گزر جائے گا, ایک مرحلہ آ جائے گا جب مظلوم کو اللہ سبحانہ وتعالی یعنی انہیں وہ قوت نصیب فرما دیتے ہیں, اپنی حمایت, اپنی تائید نصیب فرما دیتے ہیں, تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالی ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں نا, پھر پکڑ لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے فی طغیانہم یعمہون, ظالم جب ظلم کا وہ ارادہ کرتا ہے اور پھر شروع کرتا ہے ظلم کرنے لگتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی میرے ظلم کا یہ دبدبہ ہے یہ تا قیامت قائم رہے گا, بات تو ایسی نہیں ہے. وقتاً فوقتاً تاریخ کی جو بھی یعنی ہمارے سامنے جتنے واقعات ہیں سب یہی بتاتے ہیں کہ ظلم کا ایک حد ہوا ہے. ظلم ایک وقت تک یہ ان لوگوں نے اپنی راجداری اور یہ ساری جو ہے نا راجنیتی کی, لیکن بعد میں آ کے یہ راج باقی نہیں رہی, یہ نیتی انہی کے خلاف جو ہے نا کام کرنے لگی ہے. تو اس وجہ سے سچائی یہ وہ مقام ہے, یہ انبیاء کا مقام ہے, یہ صحابہ کا مقام ہے. ابوبکر صدیق, صدیق یہ وہ لقب ہے جو تمام انبیاء کو بھی نہیں ملا ہے نا. بعض انبیاء کے ساتھ صدیق النبیہ, جس میں اسماعیل علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام کو تو اس سے بھی بڑھ کر خلیل بھی کہا گیا ہے. تو یہ صدیق کا جو لقب ہے, صدیق کا جو مقام ہے, یہ بہت بڑا عمدہ مقام ہے, آسان مقام نہیں ہے. سامعین کرام جو ہمیں سن رہے ہیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میں تو, بہت لوگ ایسے منہ زبان پر یوں کہنے لگتے ہیں کہ بھائی میں تو بڑا امانتدار ہوں, دوسروں کے حق مارنے پر میں بس یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. حالانکہ عملی طور پر اس نے اپنے ایسے اسٹریٹجیز قائم کیے ہوئے نا, وہ لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں, اس کو کوئی اس کا احساس بھی نہیں ہے. اس وجہ سے صدیق کے مقام کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اگر انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ جن پر انعام کا وعدہ کیا گیا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, تو وہ مقام اور وہ راستہ, اس راہ پر ہم چلنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ضرور سچائی کے اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. تو یہ بہت ہی اہم ہے. جیسے کہ میں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, ادریس علیہ السلام کے ساتھ, اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ, تو ان تمام انبیاء کے حوالے سے سچائی کا یہ لقب خاص طور پر ذکر کیا ہے. انبیاء کے شخصیت میں ویسے عمومی طور پر اگر کوئی صفت بار بار نمایاں ہوتی ہے تو وہ ہے صدق. نبوت ملنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کس نام سے جانتے تھے؟ جی, الصادق الامین. سوچیے, اس وقت نہ قرآن نازل ہوا تھا نہ اسلام پھیلا تھا, لیکن مکے کا پورا معاشرہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. فداک ابی و امی یا رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. درود کا عمل آپ لوگ سلسلے میں اس عمل کو قائم و دائم رکھیں, بالخصوص جمعے کے دن اس عمل کا بہت ہی اس کی فضیلت ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے یہ عمل پیش کیا جاتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے نا, آپ چھوٹے سے یہ جملہ آپ پڑھ رہے ہیں اپنی زبان پر, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما, صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد, جتنے بھی درود کے جتنے بھی وہ کیا کہتے ہیں ساخت ہے اور انداز اسلوب ہے, تو ان کو آپ صیغے ہیں, ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسی کوئی بات نہیں, کوئی خاص طریقے سے آپ نے اسی طریقے سے آپ نے یہ درود شریف پڑھنی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں, صلی اللہ علیہ وسلم, بہت ہی ایک عمدہ ایک یہ جملہ ہے یہ درود کا عمل. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سورۃ الکہف کا بھی آپ وہ اس پر یعنی اس عمل کو نہ بھولیں, اب بالخصوص جب جمعے کے لیے جو جا رہے ہیں, جلدی جلدی جو پہنچنے والے ہیں, ابھی بھی 25 منٹ باقی ہے تو اذان کا, تو آپ جا کر مسجد میں پہنچ کر آپ پڑھ لے سکتے ہیں. زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا, اگر آپ کی روانی صحیح ہے تلاوت کی تو وہ 10 منٹ, اگر ایک صفحہ کو اگر ایک منٹ کے معادلے پر ہم رکھیں تو آپ 10 صفحہ اور 12-13 صفحہ, یعنی اوورال آپ کو 10-15 منٹ لگیں گے. تو وقت بہت یعنی کم وقت میں ہی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ویسے تسبیح عمومی طور پر اذکار تسبیح کے حوالے سے بھی ایک ہی بات ہے, ہم مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نماز پڑھتے ہی جلد از جلد نکل جائیں, ویسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کافی وقت گزر گیا مسجد میں, حالانکہ 5 منٹ اکیلے آپ صرف وہ آپ نے 4 رکعت پڑھی یا 2 رکعت پڑھی, اور وقت بہت ہی کم آپ نے گزارا ہے مسجد میں. تو مسجد سے نکلتے وقت یعنی آپ اس سے پہلے سنت پڑھ لیں, تھوڑا مسجد میں وقت گزاریں, تسبیح پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, 33 مرتبہ کا جو عمل ہے, اس میں اوور آل آپ اگر حساب کریں تو 1 یا 2 منٹ لگتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, چونکہ ایک ایک سیکنڈ میں آپ کی ایک تسبیح ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح جو آپ مختلف تسبیحات ہیں سنن ہیں پورا مکمل طور پر اگر عمل کر کے آپ نکلتے بھی ہیں, زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ کو, 10 منٹ زیادہ لگیں گے اور کیا. تو 5 منٹ فرض نماز کی اور 10 منٹ ادھر, 15 منٹ مسجد میں گزارنے کے لیے ہمیں یعنی شیطان اتنے وسوسے دینے لگتا ہے, اتنے طور پر ہمیں گمراہ کرتا ہے کہ بھائی بندے کی حالت یہ ہوتی ہے कि वो बस थोड़ा नमाज पढ़ के भागने की कोशिश करता है. ओवरऑल जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह ने हमें इसकी तौफीक दी है. इससे बड़ी सआदत तो और कुछ है ही नहीं कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें वक्त पर नमाज पढ़ने की तौफीक दी. कितने ऐसे नौजवान हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके आज तो यानी फ़र्ज नमाज पढ़ने की भी नौबत नहीं आती. अफसोस की बात है. हालाँकि नमाज एक ऐसा रुकन है, नमाज एक ऐसे रुकन है कि अगर इस पर पाबंदी ना हो तो उस कौम पर पूरी यानी इज्तमाही तौर पर ये एक बहुत ही ख़तरनाक एक अलामत है. ठीक है, तो ख़तरनाक निशान कि भाई आपने इस कौम के लोग नमाज के हवाले से पाबंद नहीं हैं, तो ये बहुत ही भयानक बात है. तो चूँकि देखें ये रुकन रकीन है, जो अहम अरकान में ये नमाज है, नमाज के सिलसिले में, रोज़े के सिलसिले में कोताही ये नाकाबिल कबूल है. कितनी ऐसी तकरीरें हम कर सकते हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स लोग दे सकते हैं और बड़े बड़े बयानात हो सकते हैं, इलाज के हवाले से काफ़ी सारे नुस्खे बताए जा सकते हैं कि उम्मत का माशरा, ये माशरा में ये तब्दीली आएगी, वो तब्दीली आएगी, ये हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो साइंस के इश्यूज़ हैं, ये बड़ी बड़ी बातें हैं. लेकिन आपको क्या आप जानते हैं कि इस नमाज के क़याम के ज़रिए उम्मत में हज़ारों हज़ारों बीमारियों का इलाज हो सकता है. छोटी सी बात है. लोग बार बार जब कहते हैं नमाज की बात, नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो, पांच वक्त की नमाजों की पाबंदी ये ज़रूरी है, जब ये कह रहे होते हैं ना, हमें ये लगता है कि अरे भाई नमाज ना क्या कह रहे हो, फ़लसफे की बात को, नमाज का क्या फ़ायदा है. और फिर यानी इस्लाम ने जो ये एक उसूल बताया है कि आपस में मोहब्बत का दीन है और प्यार का दीन है और इसको आप आम करो, स्प्रेड करो, और अच्छी बात है भाई, रसूल अल्लाह को भेजा ही गया रहमत के लिए, इसमें कोई शक नहीं है. और रहमत के हवाले से काफ़ी सारे ऐसे इकदामात इस्लाम ने किए हैं. लेकिन इस्लाम ने जो असास जो आपको बताया है कि ये रुकन है, ये नमाज ये रुकन है, ये आपके लिए तक़वियत का सबसे अहम जो एक विटामिन कहते हैं ना, इसको अगर आप अपने साथ नहीं रखेंगे तो ये आप जितने भी रहमत के बयान दें और जितने भी तसामों का बयान दें और जितने भी आप कुछ तकरीरें कर लें, लेकिन वो जाके आप उम्मत को नहीं उठा सकेंगे, उम्मत को सही रास्ते पर कामयाबी की राह पर गामजन करने के लिए. सामने के राम बड़ी आसानी से हम कह रहे हैं सब बातें, लेकिन इसमें काफ़ी गहराई है, संजीदगी से दरअसल ये बात इसको हम समझनी चाहिए कि नमाज नमाज नमाज अस्सला अस्सला वमा मलकत अयमानुकुम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत आपके विसाल से पहले यही थी, नमाज नमाज नमाज. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी दूसरी कोई ऐसी लाइन कह सकते थे, ऐसा कोई ख़ास फ़लसफियाना कोई जुमला हो सकता था जे कि अपनी ज़िंदगी पर कोई असर छोड़ के चले जाओ, यानी ऐसी ज़िंदगी जियो जिसके बाद तुम्हारा यानी तुम्हारे असर बाकी रहें, ऐसे बड़े बड़े कोई डायलॉग्स वो छोड़ कर जा सकते थे. लेकिन ख़त्म नबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लाए हुए इस नुस्खे में पूरी हमारी कामयाबी है, पूरी उम्मत की कामयाबी है, पूरे उम्मत के यानी तमाम मसाइल का हल है, वो हमें क्या बताते हैं, उन्होंने हमें अपने विसाल से पहले क्या बताया है, वो हम इसको संजीदगी से हमें समझनी चाहिए. उन्होंने नमाज के हवाले से इसकी अहमियत दी. तो अस्सला अस्सला फ़लसफियाना बातें काफ़ी हो सकती है, लेकिन नमाज की अहमियत अपनी जगह पर है. सामिन इकराम, मज़ीद सूरतुल काफ़ के हवाले से हमारी बात हो रही थी, तो सूरतुल काफ़ को ज़रूर हम कोशिश करें कि इस पर अमल करें. इसे यानी ये कहा गया कि दज्जाल के फितने से भी हिफाजत है, काफ़ी पुरफितन इस दौर में, तमाम तर वो नुस्खे इन पर अमल ज़रूरी है ताकि हम इस पुरफितन दौर में तमाम तर फितनों से महफूज रह सकें. और दज्जाल वमा अदराका मा फितनत दज्जाल, नबी सल्लम ने ख़ुद हमें ये सिखाया कि नबी दज्जाल के फितने से हिफाजत के लिए पनाह मांगो अल्लाह सुब्हानहु तआला के दरबार में, अल्लाह की पनाह मांगो, नऊज़ु बिका मिन फितनति दज्जाल, नऊज़ु बिका मिन दज्जाल. तो ये इस तरह की दुआएँ हमें सिखाई गई हैं, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है. सामने कराम प्रोग्राम के इस मरहले में कॉल आ रही है, चलें कॉल की तरफ रुख करते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी कौन है हमारे साथ?
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: हला वला, क्या हाल है ज़ुल्कन्नैन भाई, बताइए क्या हाल चाल. अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी कॉल से जारी रहे हम वक्त. بتائیے کیا حال چال.
1: بہت شکریہ,
0: بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم.
1: بات میں سن رہا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ڈسٹرب نہ کروں, اتنا مزے کا نا ایک تسلسل تھا.
0: جزاک
1: میں نے کہا مسجد میں جانے کا وقت ہے تو تھوڑی سی بات کر لیں.
0: ضرور ضرور ضرور ضرور جی. میں بھی انتظار منتظر تھا کہ عبدالقیوم بھائی کی

السلام ورحمة الله وبركاته. جی سامعین کرام, یہ خلاصہ تو ہم نے بتا دیا, ہمارے حمزہ بھائی کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی کہ خاموشی بہت ہی کہتے ہیں نا اسلحہ فتاک سلاح فتاک, تو یہ بڑا ایک ہتھیار ہے. تو اس طرح کے امور میں, اس طرح کے امور میں خاموشی ضروری ہے. ہم تو حق گوئی میں خاموش رہتے ہیں, وہ تو بہت ہی بڑا عیب ہے اس دور کی, لیکن جو یہ امور ہیں جس طرح یہاں انہوں نے غصے کے حوالے سے کہا, اور جہاں پر آپ کو ماحول ایسا ہے کہ آپ مجبور ہیں کہ آپ بات کریں گے تو آپ کو جھوٹ کہنا ہوگا, آپ وہ ان کے اس ماحول میں آپ سچ نہیں کہہ پائیں گے, ایسی حالت ہے. تو خاموش رہیں, ضروری نہیں ہے خاموش رہیں گے تو کافی ساری بات ایسے ہی وہ چلی جائیں گی اور یہ لوگ یہ کہہ لیں گے کہ بھائی بندہ تو کچھ نہیں کہہ رہا. اوکے, اور خاموشی کے ساتھ بھی جو ایک ہینڈل کرنا پڑتا ہے نا, جیسے بچے خاموش ہو گئے, اب بچے خاموش ہونے کے بعد کیا ان کی پٹائی کریں گے, کیا انہیں مجبور کہنے کے لیے مجبور کریں گے. ہمیں اگر کوئی خاموش رہے تو اسے بلوانے کے لیے ہمیں بھی صحیح معاملہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے بیہیو کریں. یہ بڑوں کے لیے ہے بات کہ بعض اوقات بچے اپنے سے خاموش ہو جاتے ہیں لیکن پھر ماں باپ کچھ الگ طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہیں جو بالکل نازیب ہے. اچھا, ابھی تجارت کے حوالے سے, تجارت میں سچائی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, آپ کو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, خریدنے اور بیچنے والے کو جدا ہونے تک اختیار ہے, اگر دونوں سچ بولے اور چیز کی حقیقت کو واضح کر دیں تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے, اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب چھپائے تو ان کے سودے کی برکت مٹا دی جاتی ہے. تو سامعین کرام, یہاں پر حدیث کی اس روشنی میں, اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ تجارت میں برکت ایک اہم ایک پہلو ہے, برکت ایک اہم چیز ہے. ایک تاجر جھوٹ بول کر زیادہ قیمت حاصل کر لے, ہو سکتا ہے ہم آج کل ایسا ہو رہا ہے, ممکن ہے کوئی تاجر سچ بولنے کی وجہ سے کم منافع کمائیں, اور ممکن ہے کوئی تاجر سچ بولنے کی وجہ سے کم منافع کمائے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ اس کے رزق, اس کی عزت, اس کے کاروبار اور اس کے دل میں برکت ڈال دے, سکون ڈال دے. تو یہ کافی اہم ہے اس دور میں. اس دور میں پریشانی یہ ایک بیماری بن گئی ہے, بے چینی بیماری بن گئی ہے. اس دور کی بیماری کینسر کچھ الگ قسم کا ہے. پہلے زمانے میں لوگ گناہ کے مرتکب ہو جاتے تھے, یہ وہ کرتے تھے, لیکن اس دور میں مصروفیت کے دور میں پریشانی اور کیا کہتے ہیں اسے, بے قراری, یہ بھی ایک کافی بڑی بیماری بن گئی. اس وجہ سے نفسیاتی مسائل, نفسیاتی ڈاکٹر, یہ ساری باتیں, نفسیاتی طور پر ہم کیسے اپنے آپ کو یعنی امپروو کریں اور اس کے حل کیا نکالیں, اس سلسلے میں کافی بڑی بڑی لیکچرز بھی دیے جاتے ہیں اور بتایا بھی بتایا جاتا ہے بھائی قرآن نفسیاتی کتاب ہے, قرآن میں نفسیاتی علاج ہے, یہ ہے وہ ہے. دیکھیں قرآن تو صرف نفسیاتی نہیں, قرآن نفسیاتی سماجی سیاسی اور سب کچھ, قرآن دستور حیات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ نفسیاتی بات جو آ جاتی ہے نا, یہ آج کل دور کی جو بیماری ہے یہ نفسیاتی طور پر لوگوں پر زیادہ حاوی ہوتی ہے یہ بیماری. تو اس وجہ سے قرآن کو مضبوطی سے تھامیں اور اپنے معاملات میں, اپنے معاشرات میں سچائی کو, جب ہم فراڈ اور یعنی غیر جو سچ یعنی جھوٹ کے راستے کو جب ہم اپناتے ہیں نا تو بے چینی تو آئے گی نا. اور آج یہ المیہ بنا ہوا ہے کہ بس لوگ سچائی کے راستے کو پر جو جاتا ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ ناکام ہوتا ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے, وہ رسوا ہو جاتا ہے اور وہ جگہ جگہ پہ اسے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جو سچائی کے راستے پر چلتا ہے وہ پتہ نہیں اسے منافع حاصل منافع نہیں کر پاتا, طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ناپ تول کے جو معیار ہوتے ہیں نا, اس میں کافی فرق آ گئے ہیں, اور فراڈ کو ہم نے کامیابی کا وہ شعار بنا لیا ہے, اور جہاں سچائی کو ہم نے یہ بنا لیا کہہ رہے بھائی یہ تو بیوقوف ہے, بالکل اسی طرح ذوالقرنین بھائی جیسے کہہ رہے تھے, سچائی کے ساتھ جو بچہ متصف ہے, جو کاروباری متصف ہے, وہ بیوقوف ہے, ارے اسے تو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جو بڑا اچھے سے ذہانت کے ساتھ, فطانت کے ساتھ اس نے لائسنس کے پیسے کو یہاں وہاں چوری چکاری کر کے یا فراڈ دے کے ایسے پیسے یعنی کاغذات کو اندر اندر سے ادھر ادھر کر دیا, پیسے نہیں دینے پڑے اور یہ کر لیا وہ کر لیا, تو یہ بڑے کامیاب ہیں, بڑے ماشاءاللہ ماہر ہیں. اس طرح کی جو ہے نا بول

میں مسئلہ ہے, گاڑی میں نقص ہے, کپڑے میں خرابی ہے, کسی چیز کی مدت ختم ہونے والی ہے, ایکسپائر چیز ایکسپائر ہونے والی ہے, ٹھیک ہے, تو اسے صاف بتانا چاہیے, یہ نہ کہیں کہ سب ٹھیک ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں عیب موجود ہے. اور اگر وہ سچ بول دے تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بورک لہما فی بیعہما, ان کے سودے میں برکت ڈال دی جائے گی. پھر کیا فرمایا؟ اگر وہ عیب چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے کی برکت مٹا دی جائے گی. تو منافع اور برکت, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے؟ ہاں جی, ابھی بھی پروگرام کا 7 منٹ رہ گیا, کوئی اگر کال کرنا چاہتے ہیں 4434377 اس اسٹوڈیو کے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ منافع اور برکت ایک ہی چیز ہے یا نہیں؟ بعض اوقات یہ برکت جو ہے نا, اس چیز کو ایک مومن بندہ ہی محسوس کر احساس کر سکتا ہے اس کو, برکت کے اس لیولز کو, چونکہ برکت تو یہ دکھتی نہیں ہے. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا معاملہ کرتے ہیں, لوگ برکت کو ایسے یعنی محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگی میں برکت نصیب فرمائے. واللہ العظیم یعنی ایک برکت کا, رحمت کا جو معاملہ اللہ کی طرف سے ہے ہمارے ساتھ, محسوس کرنے کی طاقت بندے کی بندے کو ہر وقت نہیں رہتا, یہ طاقت نہیں ہوتی اس کے پاس ہر وقت کہ وہ اسے محسوس کر سکے. حالانکہ برکت اور رحمت ہر وقت ہماری زندگی میں ہے, اور چونکہ بعض وقت ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, سٹیپس لے رہے ہوتے ہیں, نئی نئی نیک تمناؤں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ کی برکت اور رحمت شامل حال ہوتی ہے. لیکن جب بندہ محسوس کرتا ہے تو اس کی زندگی کے خطوات اور سٹیپس کچھ الگ ہی ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محسوس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کس نعمت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ انعام اور یہ سارے ہمارے ساتھ شامل حال ہیں. تو ایک حدیث کے راوی ہیں عظیم صحابی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ, وہ قریش کے معزز لوگوں میں سے تھے, ان کی زندگی میں تواضع, سخاوت اور بلند اخلاق نمایاں تھے. اچھا, ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے تھے, اگر کھانا ہوتا تو قریش کے یتیموں کو بلا لیتے اور انہیں اپنے ساتھ کھلاتے. تو سامعین کرام, تو صحابہ کرام دیکھیں معاملات میں, اخلاق میں, سماجی ذمہ داریوں میں بھی کیسے ان کے اندر ایک اخلاق کا یہ ایک مظاہرہ تھا. تو اسلام کا حسن ہے یہ چیزوں کو, وہ ایسا نہیں کہتا کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ بانٹنا نہیں ہے. دوسرے اب بڑے بڑے آپ کو نعرے اور شعارات بتائیں گے, یہ کمیونزم میں یہ ہے, ڈیموکریسی میں یہ ہے, ادھر ادھر یہ ہے, وہ ہے, کافی دوسرے یعنی جو شعار, وہ جو یعنی سلوگن لے کر آتے ہیں, وہ کافی اپنی جو ہے نا مثال کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہمارے اس میں یہ خوبی ہے, وہ خوبی ہے. اسلام میں کیا خوبی ہے یہ بھی آپ کو سمجھنا ہے. کبھی آپ نے سمجھا یہ کمیونزم کی بات ہوتی ہے, پھر مختلف جو ازم ہیں, یہ ازمز کی باتیں جو ہوتی ہیں, تو آپ نے کبھی یہ کمپیئر کیا اسلام میں کیا خوبی ہے, اسلام آپ کو کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ تو یہ چیزیں ضروری ہیں تاکہ آپ لوگوں کی جو ہے نا سلوگن کی اس میں نہ آ جائے, شکار نہ ہو جائے, اور یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہمارے اس میں یہ کمی ہے, یہ کمزوری ہے, ہم تک تو بات اس طرح نہیں پہنچائی گئی تھی. بعض اوقات جو ہے نا آپ نے بھی کچھ آگے بڑھنا ہے, پیشکش کرنی ہے, اور اس طرح جو ہے نا آپ نے یہ باتیں سمجھنی ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بتایا تجارت کے حوالے سے, سامعین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے اور وہ نبوت سے پہلے الصادق الامین کے نام سے جانے جاتے تھے. اچھا, مزید یعنی ہم جو تجارت کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ کی نظر میں میری کیا صورت حال ہوگی, مجھے کیا ہوگا؟ اگر میں نے دھوکہ دیا تو میرے رزق کی برکت کا کیا ہوگا؟ اگر میں نے کسی کا حق مارا تو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. تو دھوکہ یہ فراڈ ہے, عیب چھپانا یہ بھی دھوکہ ہے, جھوٹی قسم کھانا یہ بھی دھوکہ ہے. تو یہاں تک کہ آج کے دور میں غلط ایڈورٹائزمنٹ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کسی کے دوست کا سامان ہے لیکن آپ اس کو بس لوگوں کو کھلانا چاہ رہے ہیں اور یہ ان تک پہنچ جائے, لوگ خریدنے پر مجبور ہوں, غلط ایڈورٹائزمنٹ کرنا, تو یہ بھی غلط ہے, تو یہ بھی یعنی ممنوع ہے, یہ بھی دھوکہ دہی ہے, نقلی مال کو اصلی کہہ کر بیچنا. تو یوزڈ جو ہوتا ہے نا, مستعمل کو آپ کہتے ہیں کہ نیو ہے, یہ سب اسی باب میں آتا ہے. اب جھوٹ کے عارضی فوائد ہو سکتے ہیں لیکن اس کے کچھ ایسے نقصانات بھی ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنے ہیں,
کہ سب سے پہلے انسان کس

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً

دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور انہی کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا. دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے, نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو, ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر, جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اسی طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں, پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا.

بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامنگیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔

اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں, اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے, اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا, اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے, اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو, یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے, یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے. اصل میں رشتے تو انسان کو اسی دن مل جاتے ہیں جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے. لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بیشتر خاندانوں میں رشتوں سے محبت تب ملتی ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یاد رکھیے، اصل کام رشتے قائم کرنا نہیں بلکہ اصل کام رشتوں کو جوڑنا ہے. اگر رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور رہتے ہوں، اور رشتہ داروں کو جب دور کر دیا جائے تو وہ قریب نہیں ہوتے اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے وقتاً فوقتاً ملاقات کرتے رہیں اور ان کے جائز حقوق ادا کرتے رہیں. یاد رکھیے، عزیز و اقارب، خاص طور پر قریبی رشتہ داروں سے ملاقات برکت کا ذریعہ ہوتی ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سمجھ کر ہم آج ہم ایک ایسی عظیم سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جس کے لیے حوصلہ، ایک سچا موقف اور حق بات کہنے کی ہمت درکار ہوتی ہے. آج کا موضوع ہے اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کا دفاع کرنا. سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی. ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے عزت اور آبرو. انسان کبھی کبھی مالی نقصان برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی عزت پر لگنے والا داغ برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے مسلمان کی عزت کو انتہائی مقدس قرار دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت و ناموس کا اس کی غیر موجودگی میں دفاع کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا. سامنے کرم، یہ کتنی عظیم بشارت ہے. ایک مسلمان اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ سے بچا لے. اب کسی شخص کی تعریف اس کے سامنے کرنا تو آسان ہے، لیکن اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ موجود نہ ہو، جب کسی مجلس میں اس کا ذکر ہو رہا ہو، جب کوئی اس کی غیبت کر رہا ہو، جب کوئی اس پر الزام لگا رہا ہو، جب اس کی عزت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو. اس وقت اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کہے، بھائی ایسی بات نہ کریں، مجھے نہیں لگتا یہ درست ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کی غیر موجودگی میں ایسی گفتگو مناسب نہیں، تو ڈٹ کر ایسی باتیں کہہ دینا ہمت کے ساتھ، یہی وہ عمل ہے جس کی فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
1: دل سے دیسی
5: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے ریڈیو کی والیوم ہم گرنے نہیں دیں گے سن اور ہماری ساؤنڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آر جے صفا کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے صبح 11 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی دل سے دیسی
6: دوستوں سمندری سفر کے دوران آئل پلیٹ فارم سے دور رہنا قوانین کی پابندی اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے منسٹری آف انٹیریئر عوام کو یاد دلاتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود آئل پلیٹ فارمز چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ان کے قریب جانے سے پرہیز کریں تاکہ آپ کسی بھی قانونی کارروائی کا شکار نہ ہوں 2004 کے قانون نمبر 8 کے تحت جو کہ ماری ٹائم پیٹرولیم اور گیس انسٹالیشنز کی حفاظت سے متعلق ہیں آرٹیکل نمبر 3 کے مطابق کوئی بھی انآتھرائزڈ شخص کسی بھی سمندری فیسلٹی کے 500 میٹر کے دائرے کے اندر نہیں جا سکتا ہے اور اسی قانون کے آرٹیکل نمبر 4 میں کہا گیا ہے سمندری فیسلٹیز کے 500 میٹر کے اندر مچھلیاں پکڑنا یا فشنگ گیئر چھوڑنا منع ہے منسٹری نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت جرمانے اور قید کی سزائیں دی جا سکتی ہیں آپ کا آف شور پیٹرولیم انسٹالیشنز کے مختلف آکسلری یونٹس کے قریب نہ جانا آپ کو قانونی کارروائیوں سے محفوظ رکھتا ہے ایف ایم 107 آپ سے کہتا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہیے

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزماں کے ساتھ Only on FM 107.
1: قرآن عزیز نے اس واقعے کا سورۃ الفیل میں اپنے معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ اس طرح ذکر کیا ہے گویا ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور ان کے اعزاز و اکرام کا عظیم الشان نشان ہے. ارشاد خداوندی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اے محمد، کیا تو نے نہیں دیکھا، تجھ کو معلوم نہیں کہ تیرے پروردگار نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کے فریب کو ناکارہ نہیں بنا دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیج دیے ان پر ابابیل پرندے. ترمیہم بحجارت من سجیل، وہ پھینک رہے تھے ان پر سنگ ریزے. فجعلہم کعصف مأکول، بس کر دیا ان کو کھائے بھوسا کی طرح. سامعین کرام، اصحاب فیل کا یہ عجیب و غریب واقعہ ماہ محرم میں ولادت باسعادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 یا 50 روز قبل پیش آیا. اہل عرب میں یہ واقعہ اس درجہ اہمیت و شہرت رکھتا تھا کہ انہوں نے اس سال کا نام عام الفیل، ہاتھیوں والا سال رکھ دیا، اور اس کے بعد تاریخی واقعات کو اسی سنہ یا سال کے حساب سے شمار کرنے لگے جو عیسوی سنہ کے حساب سے 571 سن عیسوی اور رومی سنہ کے حساب سے 886 سکندری کے مطابق ہوتا ہے. روایت عرب اور عرب مورخین میں یہ واقعہ اس درجہ مشہور و معروف تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں سورۃ الفیل کا نزول ہوا تو مشرکین یہود اور نصارہ کی اس عداوت کے باوجود جو آپ ذات مبارک سے ان کو تھی، کسی سمت سے بھی اس سورہ میں بیان کردہ واقعہ کے خلاف کوئی صدا بلند نہیں ہوئی کہ واقعہ غلط ہے یا اس کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ دوسری ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ یہ واقعہ صرف ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نہیں بلکہ تمام عرب خصوصاً قریش کی عظمت و عزت بڑھاتا تھا، اس لیے کسی نے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی. بہرحال تاریخ کی صاف اور بے لوث شہادت یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایک عیسائی معاصر نے بھی اس واقعے کے خلاف لب کشائی کی جرات نہیں کی. اور ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نجران کا وفد آیا ہے تو اپنے خیال میں اسلام کے خلاف جس قسم کی نکتہ چینیاں کر سکتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تکذیب میں جو دلائل دے سکتا تھا وہ سب اس نے پیش کیے، لیکن اس واقعے کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالا. اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو جس تاریخ نے 1350 برس سے ان تمام اعتراضات کو اپنی آغوش میں محفوظ رکھا ہے جو معارضین کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور اسلام پر کیے گئے ہیں، وہ کیسے اس اعتراض کو فراموش

کر سکتی تھی۔ لہٰذا تعصب سے پاک حقیقت بین نگاہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ واقعہ اپنی تفصیلات کے ساتھ جس طرح عرب روایات اور مورخین عرب کے یہاں محفوظ اور مشہور ہے وہ قطعاً صحیح ہے، اور صحیح نہ ہونے کی آخر کون سی وجہ ہے؟ جبکہ سورۃ الفیل کے نزول کے وقت اس واقعے کو گزرے صرف 42-43 سال ہوئے، اور اس لیے اس واقعے کو آنکھوں سے دیکھنے والے ہزاروں اور اپنے والدین اور وطنی روایت سے سننے والے لاکھوں کی تعداد میں تمام اقطاع عرب میں موجود تھے۔ اور پروگرام کے اس مرحلے میں ایک بریک لیتے ہیں، چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ تفصیل سے واقعہ بیان کریں گے باذن اللہ تعالی۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: تاریخ عرب اس کی شاہد ہے کہ تمام اہل عرب خواہ وہ کسی بھی فرقہ اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کعبہ کی بہت زیادہ عظمت کرتے اور اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق اس کا حج کرنا مقدس فرض سمجھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ خاص کعبہ کے اندر عرب کے مختلف فرقوں کے بت 360 کی تعداد میں نصب تھے، حتیٰ کہ ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، مریم علیہ السلام کی تصاویر بھی موجود تھی. اور جب فتح مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر جس وقت علی اور بعض دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ان بتوں کو کعبہ سے خارج کیا ہے، تو اس وقت بھی یہ تصاویر کعبے کے اندر موجود تھی. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر آیا کہ مشرکین عرب نے اسماعیل علیہ السلام کی تصویر اس طرح بنائی ہے کہ ان کے ہاتھ میں پانسے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین جھوٹے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کا دامن اس بےہودہ عمل سے پاک ہے. بہرحال جب سنامک مقیم کسی حجازی نے یہ سنا کہ ابرہا نے القلیس کو اس نیت سے بنایا ہے تو اس کو غصہ آیا اور اس نے ایک شب میں موقع پا کر اس کلیسا کو نجس کر دیا. ابرہا کو جب صبح کو یہ معلوم ہوا اور تحقیق کے بعد پتا چلا کہ یہ کام کسی حجازی کا ہے تو غصہ سے بے قابو ہو گیا اور گرجا کی بے حرمتی دیکھ کر غیظ و غضب میں قسم کھائی کہ اب کعبہ ابراہیمی کو برباد کیے بغیر چین سے نہ بیٹھوں گا. ارادہ کر کے ابرہا لشکر جرار اور ہاتھیوں کی ایک تعداد ساتھ لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا. یہ خبر تمام قبائل عرب میں ہوا پر سوار ہو کر پہنچ گئی اور تمام عرب میں اسے ایک ہیجان پیدا ہو گیا. سب سے پہلے یمن ہی کے ایک امیر ذو نصر نے یمن سے نکل کر عرب کے مختلف قبائل کے پاس قاصد بھیجے کہ میں ابرہا کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ اس نیک مقصد میں میرا ساتھ دیں. چنانچہ وہ آگے بڑھ کر ابرہا کے مقابل آیا اور اسے جنگ کی مگر شکست کھا گیا اور ذو نصر گرفتار کر لیا گیا. اس کے بعد قبیلہ بنی خشعم کے سردار نفیل ابن حبیب سے مقابلہ ہوا اور اس کو بھی شکست اٹھانی پڑی اور وہ بھی

گرفتار ہو گیا۔ جب ابرہہ طائف پہنچا بنی ثقیف کے سردار مسعود ابن معتب نے آگے بڑھ کر ابرہہ کو یقین دلایا کہ مجھ کو اور میرے قبیلے کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ ہم کو یہ یقین ہے کہ آپ بیت اللات کے انحداف کا ارادہ نہیں رکھتے، جس میں ہمارا سب سے معظم و محترم معبود لات نصب ہے۔ ابرہہ نے ان کو اطمینان دلایا اور خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ مسعود ثقفی نے راستہ بتانے کے لیے ایک شخص ابو غال کو رہنما بنا دیا، مگر ابو غال وادی مغمس پہنچ کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ عرب زمانہ جاہلیت میں اس کی قبر کو سنگسار کیا کرتے تھے کہ یہ کعبہ کے انہدام کے لیے رہنما بنا تھا۔ مغمس پہنچ کر ابرہہ نے ایک حبشی فوجی افسر کو، جس کا نام اسود ابن مقصود تھا، حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر چھاپا مارے۔ اسود مکہ کے قریب پہنچا تو قریش اور دوسرے قبائل کے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو، جو کسی تعداد میں چل رہے تھے، پکڑ کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ ان میں عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ اس زمانے میں عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ یہ حال دیکھ کر قریش کنانہ، حزیل اور دیگر قبائل نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابرہہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ مشورے کے بعد طے پایا کہ ہم میں طاقت مدافعت نہیں، اس لیے ہم کو مکہ چھوڑ کر قریب کے پہاڑی پر چلے جانا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ مکے میں تھے کہ ابرہہ کی جانب سے جناتا الحمیری پہنچا اور دریافت کیا کہ مکے کا سردار کون ہے۔ لوگوں نے عبد المطلب بن ہاشم کی جانب اشارہ کیا۔ جناتا نے کہا، میں ابرہہ کی جانب سے آیا ہوں، ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف اس گھر کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ بس اگر تمہارا ارادہ مقابلہ اور مدافعت کا ہو تو تم جانو، اگر تم ہمارے اس ارادے میں حائل نہ ہو تو ہمارا بادشاہ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارا قطع ارادہ نہیں کہ ہم تمہارے بادشاہ سے جنگ کریں، اور نہ ہم میں یہ طاقت ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے برگزیدہ نبی ابراہیم کی یادگار، بس اگر اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہے گا تو وہ کر سکتا ہے، اور اگر اس کو اس کی حفاظت مقصود نہیں ہے تو ہم قوت مدافعت کے قابل قطعا نہیں ہیں۔ غرض اس گفتگو کے بعد عبد المطلب ابرہہ کے لشکر میں پہنچے اور ایک درباری کی جانب سے سفارش و تعارف پر اس کے سامنے پیش ہوئے۔ عبد المطلب بہت شاندار اور وجیہ و شکیل انسان تھے۔ ابرہہ نے دیکھا تو ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اپنے برابر ان کو جگہ دی۔ گفتگو شروع ہوئی تو ان کی طلاقت لسانی اور خطابت سے ابرہہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ دوران گفتگو جب معاملہ پر بات چیت شروع ہوئی تو عبد المطلب نے شکایت کی کہ آپ کے ایک سردار نے میرے اونٹ گرفتار کر لیے ہیں، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ان کو میرے حوالے کر دیجیے۔ ابرہہ نے یہ سنا تو کہا، عبد المطلب، میں تم کو بہت فہیم و عقیل سمجھتا تھا، لیکن اس سوال پر سخت متعجب ہوں۔ تم معلوم ہے کہ میں کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، جو تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ بازمت اور مقدس ہے، لیکن تم نے اس کے متعلق ایک جملہ بھی نہیں کہا اور ایسی چھوٹی اور حقیر بات کا ذکر کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، بادشاہ یہ اونٹ چونکہ میری ملکیت ہے، اس لیے میں ان کے متعلق درخواست پیش کی، اور کعبہ میرا گھر نہیں، خدا کا مقدس گھر ہے، وہ اس کا محافظ ہے، میں کون ہوں جو اس کے لیے سفارش کروں۔ ابرہہ کہنے لگا، اب اس کو میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، آپ جانے اور رب البیت جانے۔ یہاں پہنچ کر سلسلہ گفتگو ختم ہو گیا اور ابرہہ نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے جائے۔ اور پروگرام کے اس مرحلے میں ایک بریک لیتے ہیں، چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ تفصیل سے واقعہ بیان کریں گے۔ بیت اللہ

0: आप सुन रहे हैं قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ only on FM 107.
1: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے ہمراہ بنی بکر کا سردار یعمر بن نفاثہ اور بنی حزیل کا سردار خویلد بن واصلہ بھی تھے. روانگی سے قبل انہوں نے ابرحہ کے سامنے پیشکش کی کہ اگر کعبہ کے انہدام سے باز آ جائیں تو ہم تہامہ کا ایک تہائی مال آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے, مگر ابرحہ نے اپنی طاقت کے نشے میں اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اپنے ارادے پر اڑا رہا. تب یہ لوگ ناکام واپس آ گئے. عبد المطلب نے واپس آ کر قریش اور دوسرے قبائل عرب کو جمع کیا اور ان کو تمام گفتگو سنا کر یہ مشورہ دیا کہ اب ہم سب کو قریب کی کسی پہاڑی پر پناہ گزین ہو جانا چاہیے تاکہ اس منظر کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. جب اہل مکہ پہاڑی پر جانے لگے تو عبد المطلب کی قیادت میں کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر درگاہ الہی میں یہ دعا کی, خدایا ہم اس بارے میں غمگین نہیں ہیں کہ جب ہم اپنی متاع کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنی متاع کی تجھ کو بھی ضرور حفاظت کرنی ہے, اور تیری تدبیر پر نہ صلیب کی طاقت غالب آ سکتی ہے نہ اہل صلیب کی کوئی تدبیر. ہاں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو اپنے مقدس گھر کو خراب کرنے دے تو پھر ہم کون, جو تیرا جی چاہے سو کر. مورخین عبد المطلب کی نشار کو بھی نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے خاص انداز خطابت کے ساتھ فی الحدیہ درگاہ الہی میں پیش کیے اور جن کا ترجمہ ہم نے ابھی بتایا. اس کے بعد عبد المطلب اور تمام قریش مکہ کو خالی کر کے قریب کے پہاڑوں پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں پناہ گزین ہو کر حالات کا انتظار کرنے لگے. اگلے دن صبح کو ابرحہ نے اپنا لشکر مکہ کی جانب بڑھایا. اگلی قطاروں میں ہاتھی تھے اور ان کے پیچھے لشکر جرار. ابھی یہ لشکر مکہ تک نہیں پہنچا تھا کہ راہ میں ہی اچانک پرندوں کے غول نمودار ہوئے اور لشکر کے

تو اس طرح سامعین کرام علماء کرام نے اس واقعے کی تفسیر میں کئی حکمتیں بیان کی ہے۔ ابن کثیر الطبری نے کہا یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور کعبہ کی حفاظت کا روشن معجزہ ہے۔ اس طرح سامعین آج کے پروگرام میں ہم نے سورۃ الفیل کا معجزاتی قصہ سنا۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے گھر کو اللہ ہی بچاتا ہے اور جو بھی تکبر غرور میں اللہ کی نشانیوں کو مٹانے نکلے اس کا انجام بربادی ہی ہے۔ تو ساتھیوں آج کے پروگرام سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ شفیع الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ ماشاءاللہ۔

0: رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
2: دل سے دیسی.
3: آپ سن رہے ہیں ہیلتھ چیک.
4: السلام علیکم لسنرز, آج ہم بات کریں گے اسٹریچنگ اور ہلکی ایکسرسائز کی کہ اس طرح سے اگر ہم یہ اپنا لیں تو کمر درد سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. زیادہ دیر تک بیٹھنے یا کم جسمانی سرگرمی کے باعث ہمارے جو مسلز ہیں بہت سخت ہو سکتے ہیں جس سے کمر کا درد پیدا ہوتا ہے. اب یہ کہ روزانہ اسٹریچنگ جو ہے وہ بے حد ضروری ہے, اور کیوں ضروری ہے, اس سے ہمارے مسلز کی جو لچک ہے وہ بڑھتی ہے, یا اگر ہم یہ کہیں گے اسٹریچنگ جو ہے وہ مسلز کی لچک کو زیادہ کرتی ہے, جسم کی حرکت بہتر بناتی ہے, مسلز کے کھچاؤ کو کم کرتی ہے اور کمر پر دباؤ کم کرتی ہے. اسٹریچنگ جو ہے ہماری کمر پر جو دباؤ ہوتا ہے اسے کم کرتی چلی جاتی ہے. بہت ہی آسان سی اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں, جیسے کہ صبح اٹھتے وقت پورے جسم کو آہستہ آہستہ سے آپ اسٹریچ کیجیے, گردن اور کندھوں کی ہلکی ایکسرسائز کیجیے, ہر گھنٹے کے بعد چند منٹ کھڑے ہو کر آپ تھوڑی دیر کے لیے چلیے, ٹانگوں اور کمر کے مسلز کو آرام سے اسٹریچ کیجیے. روزانہ 20 سے 30 منٹ کی واک کمر کے مسلز کو مضبوط بناتی ہے, بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتی ہے. اگر ایکسرسائز کے دوران شدید درد محسوس ہو تو آپ فوراً رک جائیے, ڈاکٹر یا فیزیو تھراپسٹ سے مشورہ ضرور کیجیے. باقاعدہ اسٹریچنگ اور جسمانی سرگرمی صحت مند کمر کے لیے نہایت ضروری ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے اسے ایکٹیو ہونا ہے. چند منٹ کی روزانہ کی ایکسرسائز آپ کو طویل عرصے تک کمر درد سے محفوظ رکھ سکتی ہے.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے، یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے، یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام on FM 107.

اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، صرف FM 107 پر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نور اسلام کے اس نورانی حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. مہمان شیخ محمد مدثر صاحب اور فرقان شاہد کی جانب سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، یہ پروگرام ہمارا نور اسلام ہے، اس میں آپ کے تمام فقہی اور روزمرہ کے سوالات کا مدلل جواب دیا جاتا ہے. اور سوال معلوم کرنے کے لیے ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اور آج کے پروگرام کی ترتیب کچھ ذرا مختلف ہوگی، اس معنی کر کہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے اور اسی دوران انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی لیتے رہیں گے، اور سوالات کا سلسلہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر ہم انشاءاللہ اس کے جوابات کی طرف جائیں گے، جو جوابات محترم شیخ محمد مدثر صاحب پیش کریں گے. سامعین، ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. سامعین، گزشتہ حلقے میں ہم لوگ دعا کے تعلق سے بات کر رہے تھے. دعا کے مقام اور اس کی عظمت کے تعلق سے تھوڑی سی بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی. اس میں ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان دعا ہو العبادہ پر گفتگو کی تھی، اور اسی ضمن میں عبدیت کی تعریف بھی پیش کی گئی تھی کہ عبدیت کیا ہے، کہ عبدیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی انتہائی عاجزی، بے بسی، مسکینی اور بندگی کا مکمل اظہار ہے. کال آ گئی، ہم کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال منقطع ہو گئی ہے، دوبارہ فون آئے گا تو ہم ضرور کال لیں گے. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. تو سامعین، ہم بات کر رہے تھے کہ عبدیت کیا ہے. عبدیت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی انتہائی عاجزی، بے بسی، محتاجی، مسکینی اور بندگی کا مکمل اظہار کرنا، اور دل کی گہرائی سے یہ یقین ہو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے قبضۂ قدرت اور اختیار میں ہے، انہی تمام کیفیات کا نام عبدیت ہے. اور عبدیت کے وصف سے سب سے زیادہ اگر کوئی اس وصف میں کمال کی حیثیت پہنچا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی تھی. کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو،
1: فاسألوا اہل
2: الذکر. تو
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: کال آپ کی آن ایئر نہیں جا رہی تھی. وہ
2: اچھا،
0: آپ اپنا، جی جی ابھی آ رہی ہے، آپ اپنا نام بتا دیں.

0: دیجیے.
1: محمد سلیم.
0: محمد سلیم
1: جی جی
0: جی سلیم بھائی
1: جی, میرا سوال یہ ہے
0: جی,
1: ابھی جیسا استنجا کرتے ہیں نا, پیشاب کرتے ہیں نا
0: جی جی,
1: تو بیٹھوں گا تو پیشاب نہیں آتی ہے, اگر میں کھڑے رہوں گا نا تو پھر میری پیشاب مکمل ہوتی ہے برابر, تو میں تھوڑا سیفٹی کر کے کہیں مطلب ناپاکی نہ اڑے اس طرح سے میں ہمیشہ مطلب میں کھڑے ہی رہ کے پیشاب کرتا ہوں, اور ماشاء اللہ پنج وقت نماز بھی عادت ہے نماز کا پابند ہوں, تو کیا مطلب جو یہ میں کر رہا ہوں مطلب ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کس طرح سے اس کا کیا اس کا وضاحت کر دیجیے ذرا.
0: ان شاء اللہ ضرور. آپ کا کوئی دوسرا سوال ہے؟
1: نہیں نہیں, یہ ایک ہی سوال ہے.
0: اچھا, استنجا آپ کرتے ہیں بیٹھ کر, آپ کو استنجا یعنی پیشاب نہیں آتا, جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس میں سہولت ہوتی ہے آپ کو, تو آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کھڑے ہو کر استنجا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی جی جی, ان شاء اللہ ضرور اس کا جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ بھائی, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. محترم سامعین, ہم گفتگو کر رہے تھے کہ عبدیت کے تعلق سے ہماری بات ہو رہی تھی, تو اس وصف میں سب سے بلند مقام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, اور وہ یقیناً افضل المخلوقات اور اشرف الکائنات اسی وجہ سے ہیں. آخر میں سامعین, ہم ایک اصول کے تعلق سے بات کر رہے تھے کہ کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی کا معیار اس کے مقصد تخلیق کو مد نظر رکھ کر ہم کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو, السلام علیکم. ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. یقیناً سامعین, ہمارا رابطہ نمبر ہے 4433447. آپ اپنے سوالات اس نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. کال آئے گی تو ہم کال ضرور لیں گے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اصول ہے کہ کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی کا معیار ہم اس کے مقصد تخلیق سے جانتے ہیں. مثال میں گھوڑے کو پیش کیا گیا تھا کہ گھوڑا یہ بنایا گیا ہے, پیدا کیا گیا ہے سواری کے لیے, اور اس میں جو خوبی ہے تیز رفتاری ہے. اگر کوئی گھوڑا ہے اس میں وہ عمدہ ہے اور تیز رفتار بھی ہے, تو کہا جائے گا بھائی یہ گھوڑا بڑا عمدہ ہے, بڑا اچھا ہے, بڑا بہترین گھوڑا ہے. لیکن اگر وہ اپنے سوار کو سواری نہ کرنے دے یا بہت سست رفتار ہو تو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کی تخلیق کا مقصد بھی خود اس کے خالق نے بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ الذاریات کی آیت میں فرماتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا انسانوں میں سب سے افضل وہی ہوگا جو اس مقصد کو سب سے بہتر طریقے سے پورا کرے. چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمال عبدیت میں سب سے بڑھے ہوئے تھے, اس لیے آپ تمام مخلوقات سے افضل قرار پائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین اعزازات کا ذکر فرمایا, تو آپ کو عبد کے لقب سے ہی یاد فرمایا ہے. معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, سبحان الذی اسرا بعبدہ, اور معراج کی آخری منزلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, فاوحا الی عبدہ ما اوحا. قرآن کریم کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. گویا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کمال وصف تھا وہ عبدیت تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ذریعے آپ کو مخاطب فرمایا ہے. تو گویا بندوں کے تمام مقامات میں سب سے بلند مقام عبدیت کا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے امام اور سب سے اعلیٰ نمونہ ہے. لہذا ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسی وصف کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سامعین, ایک دوسری حدیث ہے, دعا عین عبادت ہے, یعنی جو جس حدیث پر ہم نے گفتگو کی تھی, دعا هو العبادہ. حقیقت یہ ہے کہ دعا عبدیت کا جوہر اور اس کا سب سے نمایاں مظہر ہے. جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کا ظاہر بھی عبدیت میں ڈوبا ہوتا ہے اور اس کا باطن بھی عبدیت میں ڈوبا ہوتا ہے. وہ اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے اور ہر امید اللہ تعالیٰ سے ہی وابستہ کر لیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں دعا کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی. امت کو جو روحانی خزانے آپ کے ذریعے

0: قلعے ان میں سب سے قیمتی خزانہ وہ دعائیں ہیں جو آپ نے خود مانگی ہیں یا اپنی امت کو سکھائی ہیں. بعض دعائیں تو مخصوص حالات کے لیے ہیں, لیکن بعض دعائیں, کچھ زیادہ تر دعائیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان ہر وقت پڑھ سکتا ہے. سامعین, اس حدیث کا ایک نہایت اہم پیغام یہ بھی ہے کہ دعا کو محض دنیاوی مقصد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ نہ سمجھا جائے. یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو ہم اس کے لیے دعا کریں. نہیں, مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, علاج کراتا ہے, پرہیز کرتا ہے, دوائیں کھاتا ہے, یہ تمام ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے. اب وہ یہ سمجھے کہ انہی اسباب کی طرح وہ دعا بھی کرے, کہ دعا بھی انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے, اگر قبول ہو گئی تو کامیابی مل گئی, میں شفا یاب ہو گیا, قبول نہیں ہوئی تو پھر بیمار رہا. نہیں, اس طرح دعا کی حقیقت نہیں ہے. دعا کی حقیقت اسے کہیں زیادہ بلند ہے. دعا بذات خود ایک مستقل عبادت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, الدعاء هو العبادة, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی, عاجزی اور محتاجی کا اظہار ہے. اس لیے کسی دعا کا مطلوب دنیا میں بھی نہ ملے تو دنیا میں نہ بھی ملے تب بھی بندہ محروم نہیں رہتا. یعنی اگر ہم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور کوئی چیز مانگی اور وہ دعا ہمیں یوں لگ رہا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی, تو یہ نہ سمجھے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. نہیں, اگر آپ کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو آخرت میں اس پر ضرور اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً عطا فرمائیں گے. یقیناً اسی حقیقت کی طرف حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کے ذریعے توجہ دلائی ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو, مجھ سے دعائیں کرو, استجب لکم, میں تمہاری مانگ پوری کروں گا, تمہاری دعائیں قبول کروں گا, تمہاری ضروریات کی, تمہاری حاجتوں کی حاجت روائی کروں گا. تو دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے, اور جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تمام خوبیاں اور تمام کمالات انہی کی دین ہیں, ان کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, دعاؤں سے اعراض کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, ان کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈھکیل دیں گے. اس لیے ہمیں دعا کو صرف ایک ذریعہ یا کوشش نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ ایک عظیم عبادت ہے. سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے کہ دعا ایک عبادت ہے. جتنا زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا کا غیر معمولی اہتمام فرمایا کرتے تھے, اسی لیے آپ سے منقول دعاؤں کا ایک عظیم ذخیرہ آج امت کے پاس موجود ہے. انشاءاللہ آئندہ کے حلقوں میں ہم دعائیں لائیں گے, اور پھر ان دعاؤں کی اہمیت, اس کے مقاصد, اس کے آداب, قبولیت کی شرائط کیا ہیں, اس کے عظیم فوائد پر بھی گفتگو کریں گے. سامعین, یہ تو گزشتہ حلقے میں جو ہم نے بات شروع کی تھی اس کو ہم نے مکمل کیا ہے, اور یقیناً اس پر ہم گفتگو بھی جاری رکھیں گے. اور پروگرام کا مقصد ہے سوالات کے جوابات, آپ کے سوالات معلوم کرنے کے لیے. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77, اس پر آپ رابطہ کیجئے اور اپنے سوالات پوچھئے جن کے جوابات ہمارے محترم مہمان شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرمائیں گے. شیخ محترم, دعاؤں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ دعا کا مقام اور اس کی عظمت, اس تعلق سے یہ گفتگو چونکہ گزشتہ ہفتے بھی ہم نے شروع کی تھی, تو گزشتہ ہفتے ہمارے مہمان تھے شیخ موسیٰ صاحب, اور اس ہفتے آپ تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ مبارک کرے. اس حوالے سے محترم شیخ آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے.
1: الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو وضاحت کے ساتھ آپ نے اس کی تشریح فرما دی, اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث بھی ہیں, اور سب سے جو خاص احادیث الدعاء والعبادہ. تو دعا جو ہے وہ بہت زیادہ کرنی چاہیے, اور بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن فوراً یہ امید میں رہتے ہیں کہ فوراً میری دعا قبول ہوگی. تو دعا تو کرنا چاہیے, لیکن دعا کے شروط ہیں, ان شروط کے ساتھ اگر دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی. اور استعجال اس میں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دعا میں استجابت

0: چال کرنے سے جو ہے وہ پھر وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر بدظن ہونے لگتا ہے, بدگمان ہونے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعا نہیں قبول, بلکہ جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ دعا تین جب انسان کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے, چاہے دنیا میں مل جائے فوراً, یا پھر اگر اس کے لیے وہ مصلحت اس کے حق میں نہ ہو تو پھر آخرت میں ملے, اس کا اجر ملے گا, اور نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کریں گے. تو دعائیں ضرور کرنی چاہیے. جزاکم اللہ.
1: دعاؤں کے حوالے سے شیخ محترم نے یقیناً بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی. سامعین, ہمارا رابطہ نمبر ہے سوالات پوچھنے کے لیے 4434377, اس پر آپ فون کر کے اپنے سوالات معلوم کر سکتے ہیں. سامعین, دعاؤں کے حوالے سے مزید گفتگو اگر کی جائے تو یقیناً اس پر گفتگو ایک وسیع باب ہے اور اس پر بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے, اور ابھی جو مضمون آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے, اگر اسی مضمون کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چند مزید مبارک احادیث کی روشنی میں دعا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. ایک روایت ہے جسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے, عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ. گزشتہ حدیث تھی الدعاء هو العبادہ, اب یہ حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں, کہ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے. عبادت کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں خضوع, تذلل, اپنی بندگی اور اپنی کامل محتاجی کا اظہار ہے. دعا کا اول و آخر, ظاہر و باطن بھی یہی ہے. بندہ جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو گویا وہ اپنی بے بسی اور اپنے رب کی بے نیازی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے بلا شبہ دعا عبادت کا مغز ہے اور اس کی روح ہے اور اس کا جوہر ہے. سامعین, ذرا غور کیجئے, ہر چیز کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک حقیقت اور روح یعنی باطنی شکل بھی ہوتی ہے. کوئی بھی شے اس کی ایک ظاہری شکل ہوگی اور اس کی ایک باطنی شکل ہوگی. اگر جسم میں روح باقی نہ رہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے. اسی طرح عبادتوں کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے, اپنی عبدیت کا اظہار کرنا ہے, اس کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے, ہر معاملے میں اسی پر بھروسہ کرنا ہے, اور یہ تمام صفات دعا میں سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مخ یعنی اس کا مغز اور جوہر قرار دیا ہے. اور یقیناً جو اصل و روح ہے عبادت کی کہ اللہ کے سامنے عبدیت کا اظہار, وہ صرف دعا میں ہی ہوتا ہے. یقیناً اس دعا کے حوالے سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں, اپنی عبدیت کا اظہار کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ یقین ہمارے دل میں رہتا ہے کہ تمام چیزوں کا اختیار یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یقیناً ان اللہ علی کل شیء قدیر. سامعین, سوالات کا سلسلہ جاری ہے. آپ رابطہ نمبر 4434377 پر رابطہ کر کے اپنے سوالات معلوم کر سکتے ہیں. یقیناً آپ کے سوالات لیے جائیں گے اور اس کے جوابات محترم شیخ محمد مدثر صاحب پیش فرمائیں گے. سامعین, اس حوالے سے ایک اور حدیث ملاحظہ اگر فرمائیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء اكرم على الله من الدعاء ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں نقل فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز اور کوئی عمل زیادہ عزیز نہیں. یعنی سب سے زیادہ عمل جو اللہ کے نزدیک عزیز ہے وہ دعا ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور جوہر ہے, اور عبادت ہی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.

0: عبدون. تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ انسان کے تمام اعمال میں دعا سب سے زیادہ محترم، قیمتی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے. اسی دعا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کی سب سے زیادہ تاثیر اور قوت رکھی گئی ہے، کیونکہ دعا کے وقت بندہ اپنے رب کے سامنے سراپا محتاج بن کر کھڑا ہوتا ہے. یعنی اس وقت جب بندہ دعائیں کرتا ہے تو کمال عبدیت کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ، میں بے بس ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میری مشکلات کو آسان کرنا، میری حاجت کی حاجت روائی کرنا یقیناً یہ آپ کی قدرت میں ہے، آپ ہی میری حاجتوں کو، میری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں. تو دعا کے وقت انسان سراپا محتاج بن کر کھڑا ہوتا ہے، نہ اسے اپنی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے، نہ ہی اپنے وسائل پر بھروسہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی امید صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہوتی ہے، اور یہی کیفیت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. سامعین، یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے اب پیش کی جا چکی ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اور ایک حدیث الدعاء مخ العبادہ. یہ دونوں حدیث ہمیں ایک نہایت اہم سبق دیتی ہیں کہ دعا کو معمولی عمل نہ سمجھا جائے. آج کل لوگ دعا کو بہت زیادہ معمولی سمجھتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دعا ہم کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، یا کوئی بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ دعاؤں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. تو دعاؤں کو معمولی عمل نہ سمجھا جائے. بعض اوقات ہم صرف مشکل آنے پر دعا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں یا کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہم دعائیں کرتے ہیں، اور جب حالات بہتر ہو جاتے ہیں ہمارے، جب ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ہماری حاجت روائی کی جا چکی ہوتی ہے اور ہماری مشکل آسان ہو جاتی ہے، تو ہم دعا کی طرف توجہ کم کر دیتے ہیں یا ختم ہی کر دیتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دعا صرف مصیبت کے وقت کا سہارا نہیں، بلکہ ہر حال میں ایک عظیم عبادت ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے اور اس کی رحمتوں کا مستحق بناتی ہے. سامعین، یہ پروگرام نور اسلام آپ سماعت فرما رہے ہیں. اس پروگرام میں ہم سوالات لیتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات مدلل انداز میں ہمارے محترم شیخ محمد مدثر صاحب پیش فرماتے ہیں. آپ یقیناً، ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77، اس پر آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات لے سکتے ہیں اور آپ اپنے سوالات یہاں سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77، اس پر آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات معلوم کر سکتے ہیں. تو سامعین، دعاؤں کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ دعا کو ہم کوئی معمولی عمل نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں دعا کو مستقل دعا کا معمول بنائیں. خوشی ہو یا غم ہو، آسانی ہو یا دشواری ہو، مشکل ہو یا آسانی ہو، ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہو یا ہماری زندگی میں کوئی مشکل آن پڑی ہو، ہر حال میں ہم اپنے رب سے تعلق کو مضبوط رکھیں، کیونکہ اسی تعلق کا سب سے خوبصورت اظہار دعا ہے. سامعین، اس تعلق سے دو حدیثیں ہم نے بیان فرمائی ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اور ایک حدیث الدعاء مخ العبادہ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہیں، ایک کے مروی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، اور دوسری حدیث لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اس کے روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ہم اس تعلق سے محترم شیخ مدثر صاحب سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ حضرت، ان حدیث کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
1: الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الدعاء هو العبادہ اور الدعاء هو مخ العبادہ، زیادہ صحیح جو ہے وہ الدعاء هو العبادہ. مخ العبادہ کے بارے میں جو ہے وہ بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، تو بہتر ہے کہ دعاء هو العبادہ اسی کو رہنے دیا جائے، اور یہ زیادہ واضح اور صحت کے اعتبار سے بہت زیادہ درست ہے. تو دعا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص خاص موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع دعا ہوا کرتا

0: دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیتو جوامع الکلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہوتی تھیں بہت ہی جامع اور بہت ہی وسیع سمندر بھرے معنی اس کے اندر ہوتے تھے. تو ان دعاؤں کا جب ہم اہتمام کریں گے تو ہم اگر ان چیزوں کا اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی چیز مانگیں گے تو بہت زیادہ الفاظ لے کے آنے پڑیں گے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کلمات دیے ہیں, جو کلمات سکھائے ہیں, ان کو سہارا بنا کر کے ان کے ذریعے سے مانگیں گے تو بہت سی جامع چیزیں, بہت سی جامع دعائیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہیں وہ ہمیں تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہمیں نصیب ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں میں سے ایک یہ بھی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں جو ہے سب سے زیادہ جو دعائیں فرمایا کرتے تھے وہ یہ کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ, میرے دل کو اپنی طرف پھیرے رہنا. تو انسان کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, یقلب کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بدلتا رہتا ہے. لہذا ہمیشہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی طرف کا طالب ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو ہمارے دلوں کو پھیر دیں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ہمارے دلوں سے دین کی محبت نکال دیں. تو ہمیں جو ہے جب ہم یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. تو یہ دعا جو ہے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنی طرف پھیرے رہنا. ہمیں بھی, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں, ہمیں بھی ان دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اور بھی دوسری بہت سی دعائیں ہیں, جیسے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک اور الى آخر دعا. تو یہ جو ہے یہ بھی دعا بہت ہی جامع دعا ہے. تو ان دعائیں اور ان کے علاوہ بہت سی دعائیں, جیسا کہ شیخ نبی تذکرہ کیا ہے بہت سی دعاؤں کا, تو ان دعاؤں کا ہمیں بطور خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ دعاؤں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: آمین. سامعین کال آ رہی ہے, کال دیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
2: ہلو
1: بھائی, ریڈیو آپ اپنا بند کر دیجیے.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی
2: مولانا کو بھی سلام.
1: السلام
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: جی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا ہے تو دعاؤں کے سلسلے میں میرا ایک سوال تھا.
1: آپ اپنا نام بتا دیجیے. بہت
2: جی, میرا نام احمد سعید ہے.
1: احمد سعید صاحب. جی احمد سعید بھائی,
2: تو دعاؤں کے سلسلے میں یہ مطلب کہا جاتا ہے کہ دعائیں شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا درود شریف شروعات میں اور آخر میں
1: جی
2: ساتھ میں پڑھ کے
1: جی
2: کرنے سے دعاؤں کی مقبولیت زیادہ ہوتی ہے.
1: جی جی بالکل,
2: اس بارے میں تھوڑی توجہ چاہیے تھا.
1: اچھا اچھا.
2: اور دعاؤں کو مطلب سجود میں, جب جو بھی نماز کے وقت جو ہے سجود میں یا رکوع میں, اس وقت بھی یہ بھی وقت افضل وقت بتایا جاتا ہے.
1: جی
2: اس سلسلے میں تھوڑا سر جی.
1: اچھا, اور کوئی سوال آپ کا بھائی؟
2: اور دوسرا سوال جو ہے وراثت کے سلسلے میں ہے.
1: وراثت
2: جو ہے ابھی کوئی وراثت جو ہے اپنے جیتے جی اپنے باحیات میں اگر وہ تقسیم کرنا چاہیں تو کس طریقے سے, کیسے, کون سا طریقہ اپنایا جائے, مطلب بیٹی اور بیٹوں کے درمیان اور اہلیہ کے درمیان,
1: یعنی وراثت اگر زندہ جیتے جی تقسیم کرنا ہے تو کس حصے, کتنے حصے کس کو کتنے دیے جائیں,
2: قرآن اور شریعت کی روشنی میں
1: جی
2: کیا ہے, ذرا کلیئر بتانا.
1: انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ بھائی, بہت بہت شکریہ.
2: جزاکم
1: اللہ خیر. جزاکم اللہ. السلام علیکم. سامعین, دعاؤں کی گفتگو ہو رہی تھی, دعاؤں کے سلسلے میں سوال بھی کیا گیا. کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.

0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں.
1: جی ذوالقرنین بھائی.
0: اچھا جی، میرا پہلا سوال، بلکہ میں آپ کی یہ دعاؤں کے متعلق اہمیت سن کے ہی کافی اندازہ ہوا اس کی اہمیت کا. اچھا، ہم لوگ دعا، جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ عربی میں مختلف دعائیں ہیں،
1: جی،
0: لیکن ہم لوگ یقیناً اتنی، ہمارے خطے میں نا اس کے اوپر اتنا زور نہیں، عام آدمی
1: جی
0: اس کو اتنی دعائیں یاد نہیں ہیں.
1: جی
0: تو
1: جی
0: پھر وہ اسی جو بھی آپ کو اپنی لینگویج میں بول سکتے ہیں وہی دعا کرنی چاہیے.
1: جی
0: لیکن ہم نے یہاں دیکھا ہمارے ساتھ جو ہمارے عرب کولیگس ہیں،
1: جی
0: ایک تو ان کو ہم پہ حیرت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ
1: جی
0: ہم لوگوں نے ان دعاؤں کو نہ سیکھنے میں نہ علم حاصل کرنے میں توجہ نہیں ہے. ہماری
1: جی
0: توجہ تو یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی، ہمارے بچے بھی سیکھ کے ہم نے امریکہ اور یورپ جانا ہے،
1: جی
0: تو وہی چیزیں سیکھنی ہیں، انہیں پہ پڑھنا ہے، انہیں پہ توجہ دینی ہے. یہ بات تو سچ ہے.
1: جی
0: اور وہ ہر موقع پہ، یعنی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے دعائیں، کلمات پراپرلی عربی میں نکل رہے ہوتے ہیں.
1: جی جی بالکل. عرب کے یعنی عرب دعائیں کرتے ہیں، بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اس کا.
0: جی جی جی
1: جی
0: ظاہر ہے ان کو اس چیز کا بھی تھوڑی فیسلٹی ہے کہ ان کی اپنی زبان ہے.
1: جی جی
0: یقیناً. اور اس کو وہ سمجھ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مختلف مواقع پہ تو وہ ہمیشہ اس چیز کا اظہار دعاؤں میں کرتے ہیں.
1: جی جی جی
0: یہ ہے. اور دوسرا آپ نے، یعنی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف ہمارے ہاں مولویوں نے مختلف واقعات گھڑے ہوئے ہیں.
1: جی
0: اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے.
1: جی
0: یعنی ہم لوگ جو ہیں صرف ان کی اس بات سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں قصہ سنایا، ہم لوگ سن کے اس پہ عمل پیرا ہو گئے کہ ہم بھی تحقیق کریں. جیسے قرآن میں ہے نا کہ کوئی بات سے
1: وہ قصے کس طرح کے قصے یعنی انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں، کس تعلق سے،
0: دینی قصے، مختلف واقعات، مختلف کرامات جس طرح انہوں نے بیان کی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
1: یعنی علماء کی کرامات جو بیان کی گئی.
0: ہاں جی جی، کہیں کرامات اور کئی مختلف چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز ان کے ہی ہوتی ہے کہ جو بھی دعائیں یا کوئی بھی چیز ہے آپ محتاج ہیں ہمارے ذریعے سے. ایک تو یہ ذریعے کا جو حصہ ہے نا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں آپ کی شارک سے نزدیک ہوں، کہ اس میں ہم لوگ ذریعے پہ جائیں تو پھر یہ معاملہ تھوڑا سا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کے ساتھ جو کنیکشن ہے پھر وہ ویک لگتا ہے کہ بھائی وہ اس کے تھرو ہی ہے. تھوڑا
1: یعنی
0: کے بارے میں،
1: یعنی یہ لوگ کہتے ہیں، جو پیشوا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے.
0: جی
1: اچھا جی جی بالکل بالکل.
0: آج آج کل احادیث یا واقعات کو میرے خیال میں پرکھنے کے لیے ہمارے پاس کافی چیزیں موجود ہیں.
1: جی
0: تو
1: جی
0: ہم لوگ اس کے اوپر خود بھی، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ بس انہوں نے جو کہہ دیا آنکھ بند کر کے یقین کر لیا.
1: جی جی جی جی, جی. یعنی ہم جی جو احادیث وغیرہ کو پرکھیں گے وہ کس پر پرکھ سکتے ہیں؟
0: نہیں، حدیث کو تو، حدیث کی تو کتابیں مستند ہیں. ہاں
1: جی
0: اگر
1: جی
0: آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اس کے بارے میں ہے، لیکن جو مختلف وہ واقعات بیان کر
1: جی
0: رہے
1: جی
0: ہیں
1: جی
0: تو اس چیز کو کہ یہ ہمارے دین مذہب کے ساتھ اس کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے، اس کے معیار پہ پورا اترتا ہے. اور یہ چیزیں خاص طور پہ ہمارے بر صغیر میں زیادہ ہیں. ہم نے دیکھا عرب میں ان چیزوں کے واقعات جن کو انہوں نے بتایا ہے
1: جی جی
0: مختلف تناظر میں، وہ یہاں نہیں ملتے.
1: جی بالکل.
0: اور اچھا ابھی آپ سے کال مل گئی، میں تو تقریباً ہاف این آور سے کال کر رہا تھا، کال کا ایشو لگتا چلا تھا، مسلسل نا بزی شو کر رہا تھا.
1: جی وہ اصل میں یہاں پر کچھ گڑبڑی تھی تو ابھی اس کو ٹھیک کیا گیا میرے خیال سے.
0: ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں کافی دیر سے کال کر رہا تھا. چلیں جزاک
1: اللہ
0: خیر، آپ کا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، علم میں اضافہ ہو رہا ہے. خدا حافظ.
1: اللہ بہت شکریہ. السلام علیکم سامعین. دعاؤں کے سلسلے میں بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اللہ کا فضل ہے، الحمد للہ. آپ کیسے ٹھیک ہیں؟ جی بھائی، نام آپ کا؟
2: عثمان.
1: عثمان بھائی. جی عثمان بھائی،
2: شیخ صاحب ایک دوست ہے میرا.
1: جی
2: وہ کہتا ہے کہ میرے کو گندی گندی سوچ آتا ہے.
1: جی جی.
2: اور شیطان اور غلط ہے.
1: دوست ورغلاتا ہے؟
2: نہیں نہیں، شیطان
1: شیطان ورغلاتا ہے. جی جی جی،
2: شیطان ورغلاتا ہے، وہ گندی گندی سوچ آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا کچھ وظیفہ بتا دے کہ تاکہ میں اس سے بچ جاؤں.
1: جی جی بالکل، انشاءاللہ ضرور.
2: اور دوسرا سوال.
1: جی جی
2: سر، طرف سوال

0: انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ضرور ضرور.
1: بہت بہت شکریہ,
0: بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم سامعین, سوالات کا سلسلہ ہم یہیں پر روکتے ہیں, وقت کی قلت دامنگیر ہے اور اس وقت سوالات کے جوابات کی طرف ہم جانا چاہیں گے. اور ہمارا پہلا سوال ہے سلیم بھائی کی طرف سے کہ وہ استنجا کرتے ہیں تو بیٹھ کر ان کو پیشاب نہیں آتا ہے اور کھڑے ہو کر ان کو پیشاب, جب وہ کھڑے ہوتے تو پھر پیشاب آتی ہے اور اس سے ان کو سہولت ہے. تو اس سلسلے میں وہ یہ معلوم کر رہے تھے کیا وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں یا نہیں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت میں کی جو اصطلاحات ہیں اس میں یہ ہے کہ الضرورات تبیع المحظورات, کہ ضرورت کے وقت جو ہے بعض وہ چیزیں محظور چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے. تو شریعت اسلامیہ میں بغیر عذر کے مجبوری کی حالت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا, یعنی مجبوری کی حالت میں کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی عذر ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے یہ نہیں کرنا ہے, ناپسندیدہ چیز ہے. عام حالات میں بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے. کیوں؟ تاکہ پیشاب کے چھینٹے جسم یا کپڑوں پر نہ پڑیں اور انسان نجاست سے بچ سکے. البتہ مجبوری یا عذر کی حالت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائش موجود ہے. اس حوالے سے فقہی اور شرعی موقف کی تفصیلات بہت سی ہیں. عام حالات میں بیٹھ کر پیشاب کرنا افضل ہے, زیادہ پاکیزہ اور اسلامی تہذیب کے عین مطابق ہے, کیونکہ اس سے ناپاک چھینٹوں کا خطرہ نہیں رہتا. عذر کی صورت میں اگر کوئی جسمانی مجبوری ہو جیسے گھٹنوں یا کمر میں شدید درد یا بیٹھنے کی مناسب جگہ میسر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے. احادیث کی روشنی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے, لیکن علماء کے نزدیک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض جواز اجازت کو واضح کرنے کے لیے کیا تھا. مستند فتاوی اور تفصیلی دلائل جاننے کے لیے آپ جو امہ اکرام ہیں یا جو آپ جن علماء سے آپ کا رابطہ ہے ان سے انشاءاللہ مزید تفصیل جو ہے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہا کریں.
0: جزاکم اللہ خیر الجزا. یقیناً شیخ محمد رحم نے بہت عمدہ جواب دیا ہے کہ ضرورت کی بنا پر آپ کھڑے ہو کر استنجا کر سکتے ہیں, پیشاب کر سکتے ہیں. دوسرا سوال احمد سعید بھائی نے معلوم کیا تھا کہ دعائیں شروع کرنے سے پہلے, انہوں نے سنا ہے اور یقیناً یہ بات ہے بھی کہ دعائیں شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھی جاتی ہے, اور اس تعلق سے بھی وضاحت ان کو چاہیے. اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے سجدے اور رکوع میں دعا کرنے کی اہمیت بڑی آئی ہے احادیث میں, اس تعلق سے کچھ روشنی ڈال.
2: جی ضرور, بالکل سعید بھائی کا سوال ہے نہیں,
0: جی احمد سعید
2: صاحب. دعا کے کچھ آداب ہیں, ان آداب کو ملحوظ رکھ کر کے اگر دعا کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے اور دعا کی قبولیت ہوتی ہے, دعا قبول ہوتا ہے. تو ان کے آداب میں سے سب سے پہلے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے, اس کے بعد ہم یہ دعا کریں گے. تو اب مثال کے طور پر اگر ہم دعا کرنا چاہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, یا اور بھی اس طریقے کی جو دعائیں ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں, یا پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قرآن کی بعض آیات ہیں, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ, اس ٹائپ کی جو آیات ہیں اور دوسری حدیث, تو ان کو ملحوظ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے, پھر اپنی دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہ دعا جو ہے زیادہ قبولیت کا امکان رکھتا ہے انشاءاللہ.
0: شیخ محترم احمد سعید بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ وراثت کے تعلق سے, کہ وراثت جیتے جی تقسیم کرنا چاہے اگر کوئی شخص تو کیا وہ جیتے جی تقسیم کر سکتا ہے, اگر کر سکتا ہے تو وہ کس طرح سے تقسیم کرے گا, یعنی بیٹے کو کتنا حصہ دے گا, بیٹیوں کو کتنا حصہ دے گا. قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے وضاحت طلب کی.

0: سوال تو بہت ہی اہم ہے، بہت ہی حساس سوال ہے، کیونکہ وراثت کے جو مسئلہ ہے یہ نصف دین ہے، آدھا دین ہے یہ، اور اس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، مثال کے طور پر نماز اور دوسری چیزیں، اتنی تفصیل سے نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفاصیل بیان فرمائی ہیں، لیکن جہاں تک وراثت کا تعلق ہے تو اس بارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگلی رکھ رکھ کے بتا دیا ہے کہ تاکہ انسان، کیونکہ یہ وراثت جو ہے ایک بہت مشکل عمل ہے، پیسہ نکال کر، اپنا پیسہ نکال کر کسی دوسرے کی جیب میں ڈالنا ایک بہت ہی مشکل ترین عمل ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے حصہ بکھرا کر کے بھیجا ہے، تو وراثت کا تعلق جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور وراثت کو سیکھنا بھی چاہیے، اور جو بھی وراثت کا مسئلہ ہو اپنے علاقے کے جو ہے قاضی ہیں یا اس علاقے کے جو لوگ ہیں ایک کام کرنے والے، ان سے پوچھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ انسان یہ علم ہے، علم الفرائض ہے، اس میں جو ہے کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو سعید صاحب کا کہنا ہے کہ مطلب وراثت اپنی زندگی میں انسان تقسیم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، تو اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرنا، اسلامی شریعت میں زندگی میں جائیداد کی تقسیم کو وراثت نہیں بلکہ ہبہ، گفٹ یا تحفہ کہتے ہیں، کہ وراثت جو اصل ہے وہ انتقال کے بعد ہے، مر جانے کے بعد جو ہے وہ وارثوں میں تقسیم کی،
1: جی مر جانے کے بعد وراثت کا لفظ کہتے ہیں،
0: وراثت کا لفظ کا اطلاق ہوگا انشاءاللہ۔ شریعت کی روح سے تمام اولاد، بیٹوں اور بیٹیوں کو جائیداد بالکل برابر تقسیم کرنی چاہیے، جبکہ کچھ فقہا کے نزدیک اس میں لڑکے کا، بلکہ قرآن کریم میں وہ خود یوصیکم اللہ فی اولادکم والی جو آیت ہے کہ لڑکے کو دو حصہ اور لڑکی کا ایک حصہ، للذکر مثل حظ الانثیین کی جو تقسیم بتائی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ تقسیم کی جائے گی۔ تو زندگی میں جائیداد کی تقسیم کی اہم شرعی قانونی نکات، جیسے حقوق والدین، اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کے مکمل مالک ہوتے ہیں، اولاد انہیں تقسیم پر مجبور نہیں کر سکتی، برابر کا اصول، اگر آپ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر رہے ہیں تو بہتر اور مستند ترین طریقہ یہ ہے کہ سب بچوں میں بلا تفریق جنس برابر حصہ تقسیم کیا جائے، قبضہ دینا شرط ہے۔ یہ ہبہ گفٹ کے دوست ہونے کے لیے ایک لازمی ہے کہ جائیداد اولاد کی ملکیت میں دے کر ان کا باقاعدہ قبضہ بھی دیا جائے۔ تو جائیداد جو ہے یہ وراثت اصل جو ہے وہ انتقال کے بعد، مر جانے کے بعد یہ تقسیم کیا جائے، پہلے جو ہے پہلے بہتر ہے کہ نہ کیا جائے۔ جی
1: جی،
0: اب مزید شیخ اس کے بارے میں تفصیل فرمائیں گے انشاءاللہ۔
1: آپ نے تفصیل بیان کر دی ہے، یقیناً وراثت تقسیم کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص تقسیم کر رہا ہے تو وہ قرآن کے بیان کردہ اصول کے مطابق تقسیم کرے، اور اس کو ثلث مال میں اختیار ہوگا کہ وہ ثلث مال میں جسے چاہے دے سکتا ہے۔ ذوالقرنین صاحب نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے سوال کیا کہ دعاؤں کے حوالے سے، کہ دعائیں عربی میں ہیں، کتب احادیث میں دعائیں عربی میں ہیں، اور عام آدمی کو دعائیں یاد نہیں ہوتیں، اور ہماری توجہ بھی اس طرف نہیں ہے کہ ہم دعا سیکھیں، انہوں نے عرب کا حوالہ دیا کہ عرب دعائیں مستقل کرتے ہیں، تو اس تعلق سے کیا ہم اپنی زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں، اس پر ثواب ملے گا، جو یعنی جو ثواب اور جو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں، اگر ہم اپنی زبان میں دعائیں کریں تو اس پر؟
0: جی بالکل بالکل، ضرور اختیار ہے، اپنی زبان میں کرنا چاہیے، اگر وہ دعائیں اگر ہم نہیں یاد کر سکے، یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر نہیں یاد ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام زبانوں کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگیں گے تو اس کو کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب العالمین ہے، ہماری حاجتوں کو، دل کے جو ہمارے دلوں کے اندر جو دھڑکن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھتے ہیں، ہماری نیات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ جو بھی، لیکن دعا میں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ قطع رحمی اور کوئی خراب چیز دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں، اس طریقے کی دعا نہیں کرنا چاہیے، لیکن دعا جو ہے جب کرنا چاہیے تو اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا کریں گے۔ تو دعا کرنے کا طریقے، بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اس میں عجلت کرتے ہیں، تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں

0: دیکھیں کسی فقیر کو جب آپ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو وہ آ کر کے بالکل ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے, وہ بالکل اس وقت تک نہیں کھی سکتا ہے جب تک آپ کی گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ آگے نہ کھسک جائے. تو اس گریہ زاری کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرتا ہے. تو ہم انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی طریقے سے گریہ زاری کے ساتھ, نہایت خشوع تذلل کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. اور تم دعا کرو, اور تم جب تم دعا کرو تو یقین کے ساتھ دعا کرو, تو اس طریقے دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی.
1: ذوالقرنین بھائی کا دوسرا سوال تھا, اور انہوں نے معلوم کیا تھا کہ مختلف واقعات ہیں جو مولویوں نے گڑھ رکھے ہیں, اور کچھ مولوی ہیں برصغیر کا حوالہ انہوں نے دیا کہ کچھ مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی ذریعے سے تم ہمارے محتاج ہو, اللہ تک ہمارے ہی ذریعے سے پہنچ سکو گے, اس طرح کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں. اس تعلق سے یعنی ان واقعات کی تصدیق بھی نہیں کی جا سکتی, اگر کی جا سکتی اس زمانے میں بڑی ہیں سہولیات ہیں تو اس زمانے کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے, وہ جھوٹ ہوں یا وہ انہوں نے گڑھ رکھا ہو یا اس کا کوئی اس کی کوئی اصل موجود ہو, اس تعلق سے کچھ باتیں. اگر
0: اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اس زمانے میں اور ہر زمانے میں, کہ ایسے دجال لوگ ہوتے ہیں, غلط لوگ ہوتے ہیں, جو مطلب ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر کے اپنی طرف وہ کھینچتے ہیں, تو بڑی بری بات ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, بلکہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا مانگے, ادعونی استجب لکم وإذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور یہ جو آیت ہے یہ روزے کے تعلق سے ہے, اس کے بعد والی آیت ہے. اس کا مطلب اس میں دعا میں انسان اگر غور کرے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, تو آپ کہہ دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیے کہ قریب, بلکہ کہیے کو بھی ہٹا دیا, بلکہ ڈائریکٹ میں قریب ہوں. اجیب الدائی یعنی وہ شخص جو مجھے بلا رہا ہے فوراً میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں. تو یہ جو بہت ہی اہم آیت ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تو اس سے بڑھ کر اور کون سی واضح آیت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے شعرق سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو انسان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا مانگنا چاہیے, اور جو شروط ہیں, اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود کے بعد دعا مانگی جائے, تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی.
1: عثمان بھائی کا سوال تھا کہ ان کے ایک دوست ہیں, ان کو یعنی گندی سوچ آتی ہے, شیطان ان کو رگلاتا ہے, تو اس سے تعلق سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ اس چیز سے وہ محفوظ رہیں.
0: جی, تو صبح شام کے جو اذکار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں, اور یہ ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ صبح شام کے اذکار ہیں, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی حالت میں بھی, کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہر چیز, جان مال عزت آبرو اولاد گھر مال ملکیت, ہر چیز کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہ اگر صبح شام کا جو اذکار مکمل اذکار کریں, سب سے پہلے ہم آیت الکرسی پڑھیں, اس کے بعد جو ہے چاروں قل پڑھیں, اور یہ معوذتین تو بہت ہی اہم ہے شیطان اور ہر چیز سے حفاظت کے لیے, کہ تینوں قل جو ہے اس کا اہتمام کریں. اور اذکار الصلاح ہر نماز کے بعد کے بھی اذکار ہیں, اور صبح شام کی بھی اذکار ہیں, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ان کا انشاءاللہ اگر اہتمام کیا جائے تو شیطان تو بہت دور ہو جائے گا ہم سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو شیطان کے پھندے سے اور اس کی پھیری سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.
1: آمین, آمین, آمین. عثمان بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ وہ یہاں پر کام کرتے ہیں اور ان کے ملک میں ان کے بھائی وغیرہ بھی رہتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ پیسے بھیجتے ہیں, تو کیا کچھ پیسے وہ الگ سے اپنی بیوی اور بچوں کے پاس بھیجتے ہیں, کیا اس میں کوئی گناہ ہے, کوئی حرج ہے؟
0: نہیں, بالکل کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ گفٹ دینا چاہیے اپنی اہلیہ کو, اپنی بیوی کو گفٹ دینا چاہیے, اچھی بات ہے, محبت ہے, کیونکہ ساری چیزیں جو ہے نہیں بتانی چاہیے, کیونکہ بہت سی چیز بتانے سے پھر اندیشہ ہے کہ پھر فتنہ ہو, پھر وہ باتیں بڑھیں. تو انشاءاللہ سب کو خوش کرنا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا بھی ہم پہ حق ہے, ہماری بیوی کا بھی حق ہے, رشتہ دار کا بھی حق ہے, ہر ایک کا حق جو ہے انسان ادا کرے, حق اور حکمت کے ساتھ ادا کرے, اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تعالی.
1: یقیناً اعطوک الذی حق حقا. اور محمد بھائی کا دوسرا محمد عثمان بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ وہ یہاں پر کام کرتے ہیں, نہیں محمد بھائی کا سوال ہے کہ عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے یا نہیں؟
0: عورتوں کے لیے جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ مسجد ہے, لیکن اگر وہ عورتیں مسجد میں پڑھنا چاہیں تو پھر انہیں منع نہ کیا جائے. تو عورتیں جو ہے جمعہ کے دن جمعہ نہیں پڑھیں گی گھر میں, بلکہ وہ ظہر کی نماز ادا کریں گی. تو اور عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے, بلکہ مردوں

0: کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں تاکید بھی کریں اور یہ بھی حالات کا جائزہ لیتے رہیں کہ گھر والے ہمارے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے ماتحت کے بارے میں, کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تو اس کا جو ہے خیال کر کے یہ سب ذمہ داری گارجین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس کو ادا کرنا چاہیے.
1: بے شک. محمد بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ یہ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں, جیسے کسٹمرز کچھ پیسے ہوتے ہیں, کچھ رقم ہوتی ہے 1.48 ریال, لیکن کسٹمر ان کو 2 ریال دیتا ہے. اب 1.48 ریال تو ان کا حق ہے, لیکن باقیہ جو کچھ پیسے بچتے ہیں, 32 پیسے بچتے ہیں غالباً, کیا وہ ان کے لیے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں 50 پیسے یا 8 آنا وغیرہ, تو یہ واپس نہیں کر سکتے.
0: اب چونکہ اس میں جو ہے وہ پریشانی ہے, دشواری ہے, لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان سے بات کر

0: تو وہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران جیسے انہوں نے سن رکھا کہ فرائض صرف فرائض ادا کر سکتے ہیں یا نہیں, اور یعنی نماز قصر کر سکتے ہیں یا نہیں جیسے دو رکعت پڑھی جاتی ہے, اس طرح انہوں نے سوال معلوم کیا ہے.
1: یہ سفر اور وہ سفر یہ دو الگ الگ سفر ہیں, یہ تو روز کا سفر ہے ہمارا بلکہ ایک ڈیوٹی ہے ہماری, تو اس کو پھر اس سے مکمل طور پہ نہ جوڑیں, بلکہ انسان کو اسی لیے کہا گیا کہ کوشش کرے کہ اگر اس سے کچھ کم پیسہ ہو اور ایسی جگہ کام مل جائے جہاں ہماری نماز نہ ہو, کیونکہ نماز تو بہرحال یہ دین کا اہم ستون ہے, اور سب سے پہلی جو آخرت میں پوچھ تاچھ ہے وہ نماز کے بارے میں ہے. تو نماز ایک تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے تقرب حاصل کر سکتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تو آپ نے دو چیزوں کے بارے میں بطور خاص ذکر فرمایا, الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم, نمازوں کی پابندی کرنا, نمازوں کی پابندی کرنا, غلاموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, یہ دو چیزیں ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, پہلا نماز جو ہے وہ حقوق اللہ ہے اور بندوں کے بارے میں, تو اس کے بارے میں جو ہے اتنی اہمیت آئی ہے, لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز جو ہے حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم جو ہیں وقت نماز, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز وقت پر فرض فرمایا ہے, الصلاۃ کیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, تو نماز پڑھنا ہے قضا ہو کر کے, قضا کر کے نماز نہیں پڑھنا بلکہ وقت پر نماز پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں, اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے کہ ہم جو ہیں نمازیں جو ہماری چھوٹ جاتی ہیں وہ نہ چھوٹے, کوشش کریں انشاءاللہ.
0: انشاءاللہ انشاءاللہ اگر شیخ محترم اجازت دے تو ایک بات اس تعلق سے کہہ دوں,
1: ضرور بات کر دوں
0: کہ حمزہ بھائی یہ جو سفر کے دوران فرائض قصر کرنے کا جو حکم ہے وہ اس سفر کے بارے میں نہیں ہے, اگر آپ شہر میں آبادی میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر آپ کا راؤنڈ 12 گھنٹے ہو رہا ہے, وہ چاہے 20 کلومیٹر ہو چاہے 25 کلومیٹر ہو, تو اس کی وجہ سے نماز قصر نہیں کی جاتی ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, اور آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا, 4 رکعت پڑھنا پڑے گا, اور انشاءاللہ اہتمام آپ کریں گے, کوشش کریں گے تو یقیناً پڑھ سکتے ہیں. نماز قصر کرنے کا جو حکم ہے وہ دوسرے اسفار ہیں, باہر کے اسفار اس کی الگ شرائط ہیں, وہ کسی موقع پر یقیناً اس پر ہم گفتگو ضرور کریں گے. سامعین یہ ہمارے سوالات کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کے جوابات کا بھی سلسلہ ختم ہوا, اور یقیناً 2 ہفتوں سے ہم دعاؤں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں, اور ہماری ان دونوں ہفتوں کی دونوں حلقوں کی گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا صرف زبان کے چند الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے, یعنی روح کی تڑپ کا نام ہے, بندگی کا اعتراف ہے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے, ہم بے بس ہیں, جو کچھ اختیار ہے جس چیز کے بارے میں بھی اختیار ہے وہ صرف آپ کے بارے میں ہے, آپ کے ہی قبضے قدرت میں ہے, ان یقیناً ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کیا جائے, اور دعا صرف زبان کے چند الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے, لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دعا کو اپنا معمول بنا لیں, اور جو لوگ دعا کا اپنا معمول بنا لیتے ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں, اسے عافیت کی نعمت نصیب فرماتے ہیں, اور رب کی خاص اپنی خاص محبت کا مستحق بناتے ہیں. ہم پروگرام یقیناً وقت ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے, دعاؤں کا اہتمام کریے, اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے, ہمارے لیے بھی دعائیں کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی.
3: کنسسٹنسی از دا کی. یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے. اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا. سو سسٹین دا فیوچر آر جے مہوش کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے. صرف FM 107 پر دل سے دیسی.
4: السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سسٹین دا فیوچر آن FM 107 قطر, یور گو ٹو ریڈیو شو فار آل تھنگز گرین, ایکو فرینڈلی اور پلانٹ سیونگ. میں ہوں آپ کی آر جے مہوش اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر.
5: ٹاپک آف دا ڈے,
4: سسٹینیبل فیشن ڈریسنگ وداؤٹ اسٹریسنگ دا پلانٹ. یہ شو ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں تھوڑی سی ہریالی ایڈ کرنا چاہتا ہو. سو گراب اے کپ آف چائے, سیٹل ان اور چلیے شروع کرتے ہیں. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہماری فیشن چوائسز کا انوائرمنٹ پر کیا اثر ہوتا ہے اور ہم کیسے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے سکتے ہیں ٹو ڈریس بیٹر فور آور پلانٹ. پلس وی ہیو گاٹ سم ایکسائٹنگ سیگمنٹس لائن اپڈ, گلوبل سسٹینیبلٹی نیوز, ایکو لیونگ ٹپس اور ایک انسپائرنگ وائس جو ہمیں موٹیویٹ کرے گی. تو سننا نہ بھولیں اور ہم سے کنیکٹ ہو جائیں ہمارے سوشل میڈیا پہ @FM107 قطر اور واٹس ایپ پر @666-22107. شیئر یور تھاٹس, آئیڈیاز یا پھر اپنے ایکو فرینڈلی فیشن ہیکس. اب چلیے ڈائیو انٹو دا شو. تو لسنرز, آج ہم بات کریں گے فیشن پہ. ہم سب کو نئے کپڑے بہت پسند ہیں, رائٹ؟ شاپنگ فار کلوتھز از فن, لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ فاسٹ فیشن کا ٹرینڈ ہمارے پلانٹ کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے؟ فاسٹ فیشن کا مطلب ہے سستے ٹرینڈی کپڑے جو جلدی پروڈیوس ہوتے ہیں اور جلدی ہی ویسٹ بن جاتے ہیں. لیکن کیا کبھی سوچا کہ ایٹ واٹ کاسٹ؟ آج کی دنیا میں ہر کسی کو اچھے, نئے اور اسٹائلش کپڑے پسند ہیں, لیکن ہمیں اپنے کپڑوں کی چوائسز پر بھی سوچنا چاہیے. یہ فاسٹ فیشن کا ٹرینڈ جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ صرف ہماری وارڈروب کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے. فاسٹ فیشن سے جو میسیو انوائرمنٹل ڈیمیج ہو رہا ہے اس سے ہمیں جلدی سے دور جانا ہوگا اور سسٹینیبل فیشن کا ٹرینڈ اپنانا ہوگا. فاسٹ فیشن کا انوائرمنٹل امپیکٹ بہت بڑا ہے. ہر سال گلوبل فیشن انڈسٹری 10% آف کاربن ایمیشنز پروڈیوس کرتی ہے. یہ ہے اتنا ہی جتنا انٹرنیشنل فلائٹس اور شپنگ کمبائنڈ. پلس ٹیکسٹائل پروڈکشن پانی کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. ایک سمپل کاٹن ٹی شرٹ بنانے کے لیے لگ بھگ 2700 لیٹرز پانی لگتا ہے. امیجن, یہ اتنا پانی ہے جتنا ایک انسان 3 سال میں پی سکتا ہے. اس کے علاوہ فاسٹ فیشن کا ایک اور سگنیفیکنٹ ایشو ویسٹ ہے. ہر سال بلینز آف ٹنز کپڑے لینڈ فل میں چلے جاتے ہیں. کپڑے جو کسی نے ایک یا دو بار پہنے اور پھر ویسٹ بن گئے. یہ کپڑے جب بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ ہارمفل کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں جو سوائل اور واٹر کو پلوٹ کرتے ہیں. سو جب

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ اکثر اوقات کھوئی ہوئی چیزوں کی جگہ انسان کو اچھی اور بہتر چیزیں مل جاتی. انسان کا گھر، انسان کی دنیا نت نئی چیزوں سے بھرتی رہتی، جبکہ ہمیں دنیاوی چیزوں کی نہیں بلکہ خوبیوں کی ضرورت ہے، ایمان کی، اخلاص کی اور اخلاق کی. ہم بہت اچھے نہ بھی بن سکیں تو بہت برے بھی نہ ہو جائیں، ہم کسی کے لیے سیڑھی نہ بن سکیں کہ اسے اوپر تک لے جا سکے تو اسے کھینچ کر نیچے بھی نہ پٹک دیں، ہم دوسروں کے لیے گڑھے کھودنے والوں میں سے نہ ہوں بلکہ ان گڑھوں کو بھرنے والے بنیں. یاد رکھیے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بہت ظرف کی بات ہے، اور یہ بھی نیکی ہے کہ کسی کے راستے کی رکاوٹ نہ بنا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آپ سن رہے ہیں FM 107.
5: FM 107
6: دل سے دیسی.
7: گھر، آفس اور ہمارا وجود، سب سنبھال کر رکھ لینے کی طاقت اور کچھ کر گزرنے کی ہمت خواتین میں قدرتی ہے.
8: ویلکم بیک دوستوں، آپ سن رہے ہیں شو انسپائرنگ ویمن، اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی کمال کی انسپائرنگ ویمن موجود ہیں.
9: اس کی کہانی ہر کسی کو آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے.
8: بہت ہی اچھی بات آپ بتا رہی تھی، اور آپ نے کہا کہ کچھ تھراپیز بھی ہیں
10: جی،
8: تو جو ہاں جو میرے خیال سے جو ہماری آڈینس سن رہی ہے، جو اس وقت لسنرز ہمیں سن رہے ہیں، تو کچھ آپ تھراپیز یہاں پر کچھ مینشن کرنا چاہیں گی، کیا ایگزیکٹلی آپ نے کیا؟ ڈائٹ کنٹرول تو ہم سمجھے کہ آپ نے ایکسپلور کر دی اس کی ڈائٹ،
10: تو بچے کے مائنڈ کنٹرول تھراپیز ہوتی ہیں، جیسے پزل گیمس ہوتے ہیں تو ہم ان کو مکس اپ کر کے دے دیتے ہیں، تو بچہ کتنا فوکس کر پا رہا ہے، کتنے دیر میں ہم ٹائمر لگاتے ہیں، کتنی دیر میں وہ پزل کو سالو کر رہا ہے، جیسے جیسے وہ پھر اس کے بعد اس کی چیز کو ہم امپروو کرتے رہتے ہیں کہ اس کا لیول بڑھ رہا ہے، فوکس کا لیول بڑھ رہا ہے، کیونکہ ایسے بچے رکتے نہیں ہیں ایک جگہ پہ، تھوڑی دیر وہ رکھیں گے دو چیزیں پھر ان سے تیسرا لگ نہیں رہا تو چھوڑ دیتے ہیں اس کو، یا وہ پھینک دیں گے اٹھا کر. تو یہ جیسے آپ کے بلاکس آ گئے، تو بلاکس ہمیں کیسے فارم کرنا ہے، اسی چیزوں کی وجہ سے میں نے لیگوز انٹروڈیوس کیا، کیونکہ لیگوز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس سے کسی بھی ٹائپ کا آپ شیپ بنانا، تو یہ سب چیزوں میں جب بچے کا فوکس لیول بڑھے گا، اس کا پیشنس لیول بڑھے گا، تو اس کا اے ڈی ایچ ڈی اپنے آپ ہی کم ہو جائے گا. تو یہ ایک کچھ اس ٹائپ کی چیزوں میں بچوں کو، اور اس کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے دے دیا ہاں بیٹا کرو بیٹھ کے، آپ نے خود بھی لگنا میں بھی کلرنگ کر رہی ہوں، میں بھی بلاگز بنا رہی ہوں، میں بھی لیگوز بنا رہی ہوں ساتھ میں. تو جب ہم انوالو ہوں گے ساتھ میں تو ہم اس بچے کے چیلنجز کو سمجھیں گے، اور پھر بچہ زیادہ امپروو کرتا ہے بہ نسبت.
8: مجھے یہاں پہ ایک لائن یاد آ رہی ہے جو کہتے ہیں نا کوالٹی ٹائم دیجیے، نہیں اٹس ناٹ اباؤٹ گیونگ کوالٹی ٹائم، اٹس اباؤٹ گیونگ کوانٹیٹی ٹائم. اچھا خاصا وقت دیجیے،
10: لیکن آپ خود سہیجیے،
8: ہاں خود انوالو ہوں آپ، مطلب ٹائم زیادہ سے زیادہ. بالکل. اچھا سبلنگس کے رول کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اس سچویشن سینریو میں؟
10: یو آر ٹاکنگ اباؤٹ مائی ڈاٹر؟
8: یس.
10: میری بیٹی بہت سمجھدار ہے ماشاء اللہ، وہ بچپن سے
8: بھائی کے ساتھ کیسا،
10: ہاں اس کا انٹریکشن

بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزارت محنت کی معاون وزیر شیخہ نجوہ بنت عبد الرحمن آل ثانی نے آج سنگاپور میں وزارت افرادی قوت اور متعلقہ اداروں کے متعدد تکنیکی اجلاس منعقد کیے. انہوں نے سنگاپور کی وزارت افرادی قوت کے حکام سے ملاقات کی، جن میں ورک پلیس پالیسیز اور اسٹریٹجیز ڈویژن، اسکلز اینڈ ورک فورس ڈپلومنٹ اتھارٹی اور غیر ملکی افرادی قوت کی پالیسیز سے متعلق شعبے کے ذمہ داران شامل تھے. اجلاسوں میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مضبوط بنانے اور اسے مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ سنگاپور کے لیبر مارکیٹ کے پالیسی اور اسٹریٹجی کے تجربے کا جائزہ لیا گیا، جس میں افرادی قوت کی ترقی کی حکمت عملی، مقامی شہریوں کو روزگار میں ترجیح دینے کی پالیسیاں اور تربیتی پروگراموں کو لیبر

مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق بنانے کے طریقے شامل تھے۔ مزید برآں اجلاسوں میں سنگاپور کے ورک پرمٹ نظام، غیر ملکی افرادی قوت کی بھرتی اور ملازمت کے قواعد و ضوابط کا بھی جائزہ لیا گیا، تاکہ لیبر مارکیٹ کی ضروریات اور افرادی قوت کے مؤثر انتظام کے درمیان بہتر توازن قائم کیا جا سکے۔ قطر نے شام کے دارالحکومت دمشق میں محل عدلیہ کے قریب ایک کیفے پر ہونے والے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ واضح رہے اس دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں دہشت گردی، تشدد اور ہر قسم کی مجرمانہ کارروائیوں کو ان کے محرکات اور اسباب سے قطع نظر مسترد کرتے ہوئے اپنے غیر متزلزل موقف کا اعادہ کیا۔ بیان میں جاں بحق افراد کے لواحقین، حکومت شام اور شامی عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ قطر نے دہشت گردی کی ہر شکل اور ہر مظہر کی ایک بار پھر سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی امن، سلامتی، پائیدار ترقی، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قطر کے مستقل مندوب شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے کہا کہ قطر دہشت گردی کے خلاف عالمی حکمت عملی پر عمل درآمد اور اس کے چاروں بنیادی ستونوں کو متوازن اور جامع انداز میں نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل اور متعلقہ بین الاقوامی و علاقائی معاہدوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ قطر نے قومی انسداد دہشت گردی کمیٹی کی نمائندگی میں نیو یارک میں منعقد ہونے والے اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی ہفتہ کی سرگرمیوں میں شرکت کی۔ واضح رہے اجلاس گزشتہ 26 جون سے 2 جولائی تک جاری رہا۔ قطر کی یہ شرکت دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کی حمایت کرنے، اقوام متحدہ اور اس کے متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے، قومی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے، تجربات کے تبادلے اور اس شعبے میں عالمی بہترین طریقوں سے استفادہ کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اجلاس کے موقع پر قطری وفد نے اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی کمیٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹریٹ کے سربراہ ناتالیا گیرمان اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی کے قائم مقام انڈر سیکرٹری جنرل الیگزینڈر زویف سے بھی ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں انسداد دہشت گردی، استعداد کار میں اضافے اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور میں تعاون اور رابطوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکاس میں تباہ کن زلزلوں کے بعد قطری بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کی امدادی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ امدادی اہلکار رضاکاروں کے تعاون سے ملبہ ہٹانے اور جدید آلات و خصوصی تکنیک کی مدد سے زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ قطری سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے ایک کامیاب کارروائی کے دوران تقریباً 6 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد ملبے تلے دبی ایک لڑکی کو بحفاظت نکال کر طبی ٹیم کے حوالے کر دیا ہے۔ دوسری جانب متاثرہ علاقوں تک طبی امداد، غذائی سامان اور عارضی رہائش کا سامان پہنچانے کے لیے قطر کا فضائی امدادی پل بھی بدستور جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل کرے، عالمی استحکام میں کردار ادا کرے اور امن و مذاکرات کے راستے پر واپس آئے۔ واضح رہے اجلاس بحرین کی درخواست پر ایران کی مبینہ بار بار کی جانے والی جارحانہ کارروائیوں پر غور و خوض کے لیے منعقد ہوا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران تقریباً امریکی مطالبات سے اتفاق کر چکا ہے۔ ان کے مطابق ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کا مقصد اس کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کا خاتمہ ہے، نہ کہ وہاں کی حکومت کی تبدیلی۔ انہوں نے موجودہ ایرانی قیادت کو نسبتاً زیادہ حقیقت پسند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ اتفاق رائے خود ایک بڑی پیش رفت کے مترادف ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لبنان کے صدر جوزف عون نے عالمی برادری سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو پابند بنایا جائے کہ وہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان طے شدہ فریم ورک معاہدے کی شقوں پر عمل کرے اور اس پر عمل درآمد میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ صدر عون نے واضح کیا کہ یہ فریم ورک اسرائیلی قبضے کو قانونی حیثیت نہیں دیتا، بلکہ اس فریم ورک معاہدے کا مقصد لبنانی فوج کو ملک کے پورے علاقے پر اپنی عملداری قائم کرنے کے قابل بنانا ہے۔ ان کے مطابق یہ کوئی حتمی معاہدہ نہیں بلکہ ایک بنیادی فریم ورک ہے جس میں عمومی اصول طے کیے گئے ہیں، اسی لیے اس میں عمل درآمد کے لیے کوئی مخصوص ٹائم لائن بھی شامل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ فریم ورک مثالی نہیں ہے، لیکن موجودہ حالات میں یہی بہترین ممکنہ راستہ ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کی گفعاتی بریگیڈ نے جنوبی لبنان میں اپنی جنگی کارروائیاں مکمل کر لی ہیں، جبکہ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق جنوبی لبنان میں ایک سیکیورٹی واقعے کے دوران چند اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی حملے بدستور جاری ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق دیر البلح کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا، جبکہ مختلف علاقوں میں فضائی حملوں، گولہ باری اور فائرنگ کے دیگر واقعات میں متعدد افراد زخمی ہیں۔ واضح رہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہداء کی تعداد 5 بتائی گئی ہے۔ دوسری جانب غزہ میں جنگ کے 1000 دن مکمل ہونے پر سرکاری میڈیا آفس اور مختلف حکومتی اداروں نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس عرصے میں غزہ کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ بیان میں کہا گیا کہ جنگ کے دوران قتل، جبری نقل مکانی اور وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، جس سے غزہ کا 90% سے زیادہ بنیادی ڈھانچہ یعنی انفراسٹرکچر متاثر ہوا۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں سخت اسرائیلی پابندیوں کے باوجود آج ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی۔ اسی دوران اسرائیلی کابینہ نے مغربی کنارے میں 13 نئی یہودی بستیاں قائم کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ القدس گورنریٹ نے خبردار کیا ہے کہ اس اقدام سے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں کا باہمی رابطہ مزید متاثر ہوگا اور اس سے القدس کو مزید الگ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق ولکر ترک نے سوڈان کی ریاست شمالی کردفان کے دارالحکومت الابیز میں انسانی حقوق کی تیزی سے بگڑتی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شہریوں کے خلاف مزید مظالم روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الابیس کے شہری گزشتہ تقریباً 18 ماہ سے محاصرے جیسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں صاف پانی کی شدید قلت ہے اور ڈرون حملے بھی مسلسل جاری ہیں۔ ولکر ترک نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے کردفان کے علاقے میں ماہوارۂ عدالت ہلاکتوں، اغوا، تشدد اور نقل مکانی کرنے والے شہریوں کے خلاف جنسی تشدد کے متعدد واقعات ریکارڈ کیے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو شمالی دارفور کے شہر الفاشر میں گزشتہ سال پیش آنے والے المناک واقعات ایک بار پھر دہرائے جا سکتے ہیں۔ روس اور یوکرین بحران کی تازہ پیش رفت میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ دارالحکومت کیف پر روس کے بڑے حملے کے بعد امدادی اور سرچ آپریشن بدستور جاری ہے۔ انہوں نے ٹیلی گرام پر اپنے بیان میں بتایا کہ حملے میں اب تک 30 افراد ہلاک جبکہ 10 افراد لاپتہ ہیں۔ ان کے مطابق امدادی ٹیمیں دارالحکومت کے 3 مختلف مقامات پر ملبہ ہٹانے اور لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں، جبکہ بڑی مقدار میں ملبہ صاف کیا جا چکا ہے اور ریسکیو کاروائیاں بھی مسلسل جاری ہیں۔ سامعین، نشرے کے اختتام سے قبل سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزارت محنت کی معاون وزیر نے سنگاپور کے متعدد ذمہ داران سے قطر اور سنگاپور کے درمیان محنت و افرادی قوت کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے، پالیسیوں کے تبادلے اور ورک پرمٹ اور لیبر مارکیٹ نظام کے تجربات سے استفادہ کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔
قطر نے دمشق میں کیفے پر ہونے والے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے،

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka. FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mavish Khan. Aur aaj hum baat karenge Durood Sharif ki fazilat ke bare mein. Durood Sharif padhna ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو پسند ہے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ ہم پر رحمت نازل کرتے ہیں یہ ایک ایسا آسان عمل ہے جو کہیں بھی اور کبھی بھی کیا جا سکتا ہے سفر میں کام کے دوران یا فرصت کے لمحوں میں زبان سے درود نکلنا روح کو سکون دیتا ہے درود شریف پڑھنے سے دل میں محبت رسول بڑھتی ہے اور زندگی میں برکت آتی ہے یہ ایک روحانی کنیکشن ہے جو بندے کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتا ہے آج کا عمل یہ ہے کہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں خاص طور پر صبح اور شام یہ تھا آج کا میسج آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف براکا FM 107 پر میں ہوں RJ Mavish پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ
2: قطر کا سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو اسٹیشن
0: FM 107 FM 107 دل سے دیسی One step to 2030
3: Welcome to our segment called One Step to 2030 میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ
4: Step to 2030.
3: दोस्तों आज इस सेगमेंट में हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्वालिटी एजुकेशन की जी हाँ आज के दौर में क्वालिटी एजुकेशन यानी बेहतरीन तालीम इंसानी तरक्की की बुनियाद है दुनिया भर में 2030 का जो ग्लोबल विजन है उसमें एजुकेशन को सबसे अहम स्टेप के तौर पर देखा गया है United Nations کے Sustainable Development Goals میں بھی گول نمبر 4 اسپیسیفکلی اسی بات پر زور دیتا ہے کہ ہر شخص کو برابری کے ساتھ اچھی طریقے سے ایک میننگ فل کوالٹی ایجوکیشن ملے جب ہم کوالٹی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف کتابی علم تک محدود ہونا نہیں ہے بلکہ یہ ایسی تعلیم ہے جو انسان کو سوچنے سمجھنے فیصلہ لینے اور سوسائٹی میں ایک پازیٹیو رول ادا کرنے کے قابل بنائے آج کے زمانے میں جب ٹیکنالوجی تیز رفتار سے بڑھ رہی ہے گلوبل چیلنجز جیسے کلائمیٹ چینج پاورٹی اور انمپلائمنٹ بڑھ رہا ہے وہاں کوالٹی ایجوکیشن اور بھی ضروری ہو جاتی ہے ہم آج یہ جانیں گے کہ کوالٹی ایجوکیشن ہے کیا کیوں ضروری ہے اس کے مسائل کیا ہیں اور 2030 تک اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے دیکھیے کوالٹی ایجوکیشن کا مطلب صرف اسکول جانا یا پھر ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے اس کا اصل مقصد ہے بچوں اور نوجوانوں کی مینٹل اور سوشل گروتھ ان کی اسکلس ڈیولپ کرنا کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیوٹی کو بڑھانا ویلیوز اور ایتھکس سکھانا کوالٹی ایجوکیشن وہ ہے جو اسٹوڈنٹس کو ریئل لائف کے لیے تیار کرے مطلب صرف یاد رکھنا نہیں بلکہ سمجھنا اور اپلائی کرنا یو این کے مطابق کوالٹی ایجوکیشن کا گول ہے کہ ہر شخص کو انکلوسیو اور ایکویٹیبل لرننگ ملے جس میں کسی قسم کا کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہ ہو

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔

فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا،

پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا, اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. رہا تیرا احسان جو تُو نے مجھ پر جتایا ہے, تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا, اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا, آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا, سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا, تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباؤ اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا, تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. موسیٰ نے کہا, مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب, اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. فرعون نے کہا, اگر تُو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. موسیٰ نے کہا, اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی. فرعون نے کہا, اچھا تو لے آ اگر تُو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا.

فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ اس نے کہا، ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔

اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہیں کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔

اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے؟ نوح نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔

بعد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جب بار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم۔